אפשר לדבר על אלוהים, אפשר לדבר אליו, אפשר לדבר על אלוהים. חייב אדם לראות את עצמו, לחבר, להראות את עצמו, לדבר, לגלות את עצמו, רק עם עצמו יוכל באמת לראות מישהו אחר.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. בחירות 26, ראש הממשלה נתניהו דן בעת האחרונה בסוגיית התחזקותו של בן גביר בקרב צעירים. בליכוד בוחנים כיצד להקטין את בן גביר, אך בד בבד בלי לפגוע בקמפיין ממשלה לאומית רחבה המשדר מתינות. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד סבורים שבן גביר חזק פחות משהוא חושב, אך עדיין גדול יותר ממה שנתניהו היה רוצה. בליכוד הכישו את הדיווח ואמרו כי נתניהו עוסק בניצחון המחנה הלאומי. משבר בין דרום קוריאה לאוקראינה, לאחר שהנשיא האוקראיני זלנסקי חשף שארצו העבירה לסאול שבויי מלחמה מצפון קוריאה ששירתו בעבור הצבא הרוסי. בקוריאה הדרומית אמרו כי שתי המדינות הסכימו שהעברת השבויים תישמר בסוד. בלשכת נשיא קוריאה הדרומית דרשו הסבר רשמי והתנצלות אוקראינית על חשיפת הסוגיה באום בלי התייעצות מוקדמת. אזרחי שוויץ דחו אמש ברוב גדול במשאל עם את האפשרות לאמץ עמדה ניטרלית קיצונית יותר שהייתה מגבילה את יכולת המדינה להשתתף בעיצומים מערביים ולשתף פעולה עם נאטו. לפי ההצעה שנדחתה, כל השתתפות בעיצומים הייתה מותנית בכך שהם התקבלו במועצת הביטחון של האום בתמיכת סין ורוסיה. שר החוץ של שוויץ, איגנציוס קסיס, אמר כי ההצבעה הייתה על הניטרליות, אך לא על הניטרליות עצמה, וכי כל מקרה יישפט בגופו. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה וגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

בכלל, זה לא עניין של מזל, הכל קורה מדויק, זה נסתרות הגורל, ואני אופטימי בכלל, כי רוב הזמן זה די קל, לחיות כאב שקט כזה, בסך השן מאורפל, זוכר קולות של פיראוס, זוכר צלילים מיוון, נס קפה על שולחן, מטבח עם שיש לבן, הכל קפה במקום, הזמן עם רים, הרוח אל על, אני זוכר כמעט הכל אבל...

עינייך ריחות פריחת הדרים אזכור את כל סודותייך ממערות שעל ליבך תאירי את זרעייך אל אדמתי אילן שתול

מעייני הסף מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ, שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל, אל מחבואי שם בפרדס,

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. הדיווחים על אזהרות שהגיעו לראש הממשלה נתניהו ממדינות ערב לפני 7 באוקטובר. הוול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה על עוד שיחה שקיים ראש המודיעין המצרי אבס קאמל עם ראש הממשלה נתניהו כדי להזהירו ימים לפני הטבח. זאת לאחר שישראל התעלמה משתי האזהרות המצריות הקודמות. בלשכת נתניהו לא הגיבו לדיווח, על הדיווח. בסוף השבוע דווח כי ראש המודיעין המצרי קאמל הגיע לישראל לביקור בהול וקצר כשבוע וחצי לפני הטבח, וכי גם ירדן הזהירה את ישראל מפני תסיסה בעזה. בלשכת ראש הממשלה יחישו את הדיווח ההוא. בתוך כך ביקר אתמול ראש הממשלה נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד. נתניהו אמרי בצהריים ונחת בערב. זאת בצל פרשת העברת ההתראה לפני טבח 7 באוקטובר. באיחוד האמירויות לא התייחסו לפי שעה לפגישה. גם במהלך מבצע שאגת הארי טס נתניהו לאיחוד האמירויות. אז יחישו האמירתים את קיום הפגישה. כך מוסרים כתבינו גילי כהן, רועי קייס, שחר גליק ואיתי בלומנטל. סקר מנדטים שנערך בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט נחלשת במנדט, אך עדיין מובילה ומקבלת 23 מנדטים. הליכוד בראשות בנימין נתניהו מתחזק במנדט 1 ל-21, ומפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט יורדת במנדט ל-11. ישראל ביתנו ומפלגת הדמוקרטים עולות במנדט 1 ומקבלות 9 מנדטים כל אחת, ואילו עוצמה יהודית יורדת ל-7 מנדטים. גוש הקואליציה המקורית עומד בלי שינוי על 52 מנדטים. עוד עולה מהסקר כי 71% הנשאלים ציינו שנאום נתניהו באום לא ישפיעו על הצבעתם. את הסקר ערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה וגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. וול סטריט ג'ורנל מדווח על עוד אזהרה שקיבל נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר מראש המודיעין המצרי קאמל. בתוך כך ביקר אתמול נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא בן זייד. סקר כאן חדשות, מפלגת ישר נחלשת במנדט, אך עדיין מובילה עם 23 מנדטים, לליכוד 21. כדורגל, אירלנד הביסה את ישראל 3-0. התחזית, התחממות קלה.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, מועדים לשמחה, השעה 6. היום יום שני, י' ז' בתשרי, תשפ' ז', 28 בספטמבר 2026, כאן זוהר סדן. הדיווחים על אזהרות שהגיעו לראש הממשלה נתניהו ממדינות ערב לפני 7 באוקטובר. וול סטריט ג'ורנל מדווח הלילה על עוד שיחה שקיים ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל עם ראש הממשלה נתניהו כדי להזהירו ימים לפני הטבח. זאת לאחר שישראל התעלמה משתי האזהרות המצריות הקודמות. בלשכת נתניהו לא הגיבו על הדיווח. בסוף השבוע דווח כי ראש המודיעין המצרי קאמל הגיע לישראל לביקור בהול וקצר כשבוע וחצי לפני הטבח, וכי גם ירדן הזהירה את ישראל מפני תסיסה בעזה. בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדיווח. בתוך כך ביקר אתמול ראש הממשלה נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד. נתניהו המריא בצהריים ונחת בערב. זאת בצל פרשת העברת ההתראה לפני טבח 7 באוקטובר. באיחוד האמירויות לא התייחסו לפי שעה לפגישה. גם במהלך מבצע שאגת הארי טס נתניהו לאיחוד האמירויות. אז הכחישו האמירתים את קיום הפגישה. כך מסרו כתבנו גילי כהן, רוי קייס, שחר גליק ואיתי בלומנטל. סקר מנדטים שנערך בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט נחלשת במנדט, אך עדיין מובילה ומקבלת 23 מנדטים. הליכוד מתחזק במנדט 1 ל-21, ומפלגת ביחד בראשות בנט יורדת במנדט ל-11. ישראל ביתנו ומפלגת הדמוקרטים עולות במנדט 1 ומקבלות 9 מנדטים כל אחת, ואילו עוצמה יהודית יורדת ל-7. גוש הקואליציה המקורית עומד בלא שינוי על 52 מנדטים. עוד עולה מהסקר כי 71% מהנשאלים ציינו שנאום נתניהו באום לא ישפיע על הצבעתם. את הסקר ערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד. ארצות הברית ואיראן צפויות לקיים בימים הקרובים סבב שיחות נוסף. גם הפעם מדובר בשיחות בלתי ישירות, ככל הנראה במעורבות קטרית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחות צפויות להתקיים אף שנשיא ארצות הברית טראמפ דחה את ההצעה האיראנית, ובצל חשד בבריטניה שאיראן עומדת מאחורי הניסיון לפגוע בבסיס חיל אוויר בריטי שבו מוצבים כוחות אמריקנים. כדורגל בליגת האומות. אירלנד הביסה אמש את ישראל 3-0 משלושה שערים ב-25 הדקות הראשונות. המשחק שודר בכאן חדשות ברשת ב'. ההפסד הוריד את ישראל למקום האחרון בבית. ביום חמישי תשחק ישראל נגד קוסובו בהונגריה, וביום ראשון הבא תערך אירלנד את ישראל בסרביה. כך מסר כתבנו יואב בורוביץ'.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
3: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
2: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב, בכאן 11.
1: והתחזית התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל. מחר וביום רביעי התקררות קלה וגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 30, בחיפה 28, בצפת 25 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: גם לכה, בוקר לבין דמת להרגע. מקנים פודם אתה. דרי במתה, בתה מצם קניין. במתה, לבי ססן.
1: ירדתי מהר לכפר שלנו, בשערי שושנים.

0: מיד חוזרים.
1: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד מר המלאי.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
8: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
7: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
9: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
7: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח בארצות הברית על אזהרה שלישית ממצרים לפני טבח 7 באוקטובר, הפעם שיחה ישירה לראש הממשלה נתניהו. אתמול ביקר נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא בן זייד. סקר כאן חדשות מצביע על שוויון בין שני הגושים הגדולים כשנותר פחות מחודש לבחירות. תבוסה לנבחרת ישראל בכדורגל במשחק המתוח עם אירלנד. התחזית, התחממות קלה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 7. האזהרות שקדמו לטבח 7 באוקטובר. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי עבאס קאמל, שהיה ראש המודיעין המצרי, התקשר לראש הממשלה נתניהו כמה ימים לפני הטבח כדי להזהירו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה, זאת לאחר ששתי האזהרות המצריות הקודמות לא נפלו על אוזניים קשובות. בלשכת נתניהו לא הגיבו על הדיווח. בסוף השבוע דווח כי קאמל הגיע לישראל לביקור בזק בהול כשבוע וחצי לפני הטבח, לא נמסר עם מי נפגש. בתוך כך ביקר אתמול נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד על רקע הדיווח על ההתראה שקיבל ממנו לפני טבח 7 באוקטובר. באיחוד האמירויות לא התייחסו עד כל הפגישה. בחירות 2026. סקר מנדטים שנעשה בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט נחלשת במנדט ל-23, אך עדיין מובילה. הליכוד מתחזק במנדט ל-21, ומפלגת ביחד בראשות בנט יורדת במנדט ל-11. גוש הקואליציה נותר עם 52 מנדטים. 71% מן הנשאלים בסקר אמרו כי נאום נתניהו באום לא ישפיע על הצבעתם. פרסום ראשון, 3 ימים לאחר טבח 7 באוקטובר, יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, פרסם סרטון, ובו אמר כי חווינו אירוע פוליטי אסטרטגי משמעותי שיהיו לו השלכות בסוגיה הפלסטינית. הוא נמנע מלהזכיר את חמאס או לגנות את הטבח. כתבתנו תמר אלמוג תביא עוד פרטים בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב' אחרי החדשות. הנשיא טראמפ אומר כי בקרוב מאוד תנצח ארצות הברית במלחמה עם איראן, ומחירי הנפט ירדו מאוד וישובו לרמתם לפני המלחמה.
13: We're going to win this war very soon, and as soon as we win it, oil will go down, way down to what it was before the war. And the key is, Iran will not have a nuclear weapon. That's the key to the whole thing.
11: בריאיון לרשת פוקס אמר טראמפ כי הניצחון יושג במשולב, באמצעות הלוחמה הכלכלית שמשרד האוצר מנהל, ובזכות המהלומות הצבאיות. לדבריו, במישור הצבאי היעד כבר הושג למעשה. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. שר החוץ של איראן, ערקצ'י, אומר כי ארצות תמשיך לעמוד איתן מול כל תוקפנות, גם אם הדבר יגיע למלחמת סוף העולם, כלשונו. עם זה הוסיף כי טהרן מוכנה לנהל דיפלומטיה אמיתית כדי לסלול דרך לשלום. כשווינו שמעון מיג'אן מוסר כי הרקצ'י כתב את הדברים באנגלית ברשת אקס. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי ארצות הברית ואיראן צפויות לקיים בימים הקרובים עוד סבב שיחות לא ישירות, זאת על אף החשד שאיראן עומדת מאחורי הניסיון לפגוע בבסיס בריטי שבו מוצבים כוחות אמריקנים. כדורגל בליגת האומות. אירלנד הביסה את ישראל 3-0 בדברצן שבהונגריה.
0: שריקת הסיום. גבירותיי ורבותיי, תבוסה מעדדת. הפסד מחפיר לנבחרת שלנו. 0-3. הקהל בכל זאת מעודד, וטוב שכך. אבל מי שיוצא מרוצה עם האירים, מי שיוצא מושפל, הם נבחרת ישראל.
11: כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי שלושת השערים הובקעו בתוך 13 דקות בשלב מוקדם של המחצית הראשונה. ההפסד הוריד את ישראל למקום האחרון בבית. ביום חמישי תשחק ישראל נגד קוסובו בהונגריה, וביום ראשון בשבוע הבא תארח אירלנד את ישראל בסרביה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
9: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
3: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב, בכאן 11.
11: והתחזית התחממות קלה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון. לקראת הצהריים ירד גשם גם בערי המרכז. מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 30, בחיפה 28 ובאילת 38 מעלות. אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עכשיו,
15: מי זה?
14: קובי מנור.
15: אוקיי.
14: כאן ג'.

0: שלום. שלומית בונה סוכת שלום, שלום, מועדים לשמחה, כאן ג' בוקר טוב, עכשיו 7:07, מקווה שכבר הספקתם להתעורר, אתם אולי גם בדרכים, בדרך לעבודה, אנחנו איתכם בחול המועד סוכות. טל ארגמן ערכה לנו את המוזיקה בשעתיים הקרובות, אני קובי מנורה, והערב אחרי החדשות ישודר בכאן 11 החלק הראשון של הסרט התיעודי החדש והמדובר, נומי שמר בין דשא לאבן, ומחר ישודר החלק השני שלו. אז אתם מוזמנים גם להזין בעמוד העסקטים, באתר וביישומון שלנו לפרק של שעת יצירה, שבו טל ארגמן ערכה את היוצר והבימאי של הסרט שי להב לשיחה על נומי שמר האחרת שאולי פחות הכרנו. אז נאחל לכולנו האזנה טובה. נמשיך עם התקווה 6, לחזור הביתה. בוקר טוב, כאן ג' הבית שלכם של המוזיקה הישראלית.
1: אני אוהב למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים לעבר תאים במוח,

אין כמו לחזור הביתה. במיוחד אחרי טיול כזה ארוך, חוזרים הביתה נהנים תמיד. עכשיו אל אופק, עד ענק. נתתי לך בית.

0: שוטה הנבואה. תשאירי לי פרח, אריח אותו. ואז אחר בך. 7:19 דקות, כאן ג' בוקר טוב. נמשיך עם עוד קצת פרחים. ריף כהן רוצה פרחים.
1: בואי קחי. ביי ביי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: 7:22, די חלק בכבישים, יש לנו דיווח וחצי כזה, בכביש 70, עומס מהכניסה לתמרה עד צומת אבליים, ובכביש 66 מהכניסה למושב היוגב עד צומת משמר העמק.
3: כאן ג', מיד חוזרים.
4: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם.
5: ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הוא השאר בי הלוואי. עדן חסון עכשיו בדואט משותף עם מידד טסה, כולי תפילה שבו השניים מארחים את פרחי ירושלים שחוגגים השנה 50 שנה לפעילות שלהם. אז השיר החדש הוא סוג של שיר נשמה וחיפוש דרך המשלב בין אמונה, כאב ותקווה בצורה כנה וחשופה. כולי תקווה, עדן חסון ומידד טסה. כאן ג' בוקר טוב, 7

0: דג נחש, מזמינים אתכם לזוז, זוז, זוז, זוז.
1: לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי אף ברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה, לא לחפש יותר מדי, לא מצדדי מאחורי, תתנו לי משהו.

0: אני רוצה לזוז פום פעם עם תומר יוסף.
1: יס יס.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: 743 בכביש 66 אומס מהכניסה למדרך עוז עד צומת משמר העמק, ובכביש 4 ממחלף השיבה עד מחלף גנות.
4: כאן ג', מיד חוזרים.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
6: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד גמר המלאי.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
13: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
15: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

נונו, בנים. 12 דקות לשמוע עכשיו פרידה, בלי נגיעות, בבקשה. כאן ג' בוקר טוב.

זה קילר, סטפן לגר. עד כאן השעה הזאת, תודה לטל ארגמן שערכה את המוסיקה. קובי מנורה איתכם, יהיה כאן אחרי החדשות. נסגור את השעה הזו עם כאן אורנה ומשה דץ.

0: מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: פתוח!
6: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30 בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
7: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
8: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
7: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
9: ואני אמרתי לעצמי, אני
7: מסוממת מתוכי. נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח בארצות הברית על אזהרה שלישית ממצרים לפני טבח 7 באוקטובר. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי הדיווחים על האזהרות שקיבל נתניהו הם פייק ניוז. אביגדור ליברמן מזהיר מפני חורבן הבית השלישי אם לא ינצח גוש השינוי בבחירות. סמי אבו שחאדה לא גינה את טבח 7 באוקטובר גם 3 ימים לאחר האירוע. התחזית, התחממות קלה.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, מועדים לשמחה. כאן זוהר סדן, השעה 8. האזהרות שקדמו לטבח 7 באוקטובר. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי אבאס קאמל, שהיה ראש המודיעין של מצרים, התקשר לראש הממשלה נתניהו כמה ימים לפני מתקפת חמאס כדי להזהירו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה, זאת לאחר שישראל התעלמה משתי האזהרות הקודמות. בסוף השבוע דווח כי קאמל הגיע לישראל לביקור בזק בהול כשבוע וחצי לפני הטבח. עוד דווח כי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו מפני כוונתו של מנהיג חמאס סינואר לחולל רעידת אדמה. אתמול ביקר נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא בן זייד, לא נמסרו פרטים על תוכן השיחה. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בגל של ידיעות פייק ממוחזרות.
13: המקביל של אבאס קאמל בישראל זה או ראש השב"כ או ראש המוסד. בחלק מהדברים זה רונן בר, ובחלק מהדברים זה
14: דדי ברנע.
13: אגב, לי אין ספק אגב שלא הייתה בדידה. היה מחדל והיה כישלון וכן הלאה. ושני אנשים הללו שכבר פשטו את המדים ואת התפקידים, אפשר לבוא ולשאול אותם, ואני רוצה לומר לך, מתוך חדרי הקבינט, אבל גם לא מתוך חדרי הקבינט, הדבר הזה נאמר שהחמאס מורתע ולא ספה למלחמה.
11: השר אלי כהן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. פרסום ראשון. שלושה ימים לאחר טבח 7 באוקטובר, יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה פרסם סרטון ובו הביע הזדהות עם הקורבנות, כלשונו, השהידים, משפחותיהם והפצועים, אך אינו מזכיר את חמאס, אינו מטיל עליו אחריות ואינו מגנה את הטבח. אבו שחאדה תקף את ישראל, האשים אותה בביצוע רצח ביהודה ושומרון ובירושלים, וטען כי מנהיגיה משתמשים במונחים כמו רצח עם. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי הסרטון צפוי לעמוד ברקע הדיון שיתקיים ביום חמישי בבית המשפט העליון בעניין אישור הפסילה של אבו שחאדה. בחירות 2026. סקר מנדטים שנעשה בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט נחלשת במנדט ל-23 ואילו הליכוד מתחזק במנדט ל-21. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר מפני הפסד של גוש השינוי בבחירות.
5: אני רוצה שיהיה ברור, כרגע אלטרנטיבה או ניצחון מוחץ או חורבן בית השלישי.
9: חורבן הבית השלישי?
5: חורבן הבית השלישי.
11: ליברמן אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. עם זה, הוסיף כי הוא בטוח שגוש השינוי ינצח ניצחון מוחץ בבחירות. כדורגל בליגת האומות. אירלנד הביסה אמש את ישראל 3-0 בדברצן שבהונגריה וירדה למקום האחרון בבית. מאמן הנבחרת רן בן שמעון התנצל לאחר המשחק בפני הציבור.
14: רצינו מאוד מאוד מאוד לשמח את האנשים בבית ואני חושב שלא הצלחנו, זה אנדרסטייטמנט. אנחנו מרגישים ואני יודע שהרבה מאוד אנשים התאכזבו מאיתנו. כרגע זה נראה חשוך, אחרי חושך בא האור. מקווה להרים את הנבחרת הזאת, יש עוד שני משחקים. אנחנו מרגישים עכשיו מאוד מאוד מאוד גרוע עם זה שלא הצלחנו לעשות את זה.
11: כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי ביום חמישי תשחק ישראל נגד קוסובו בהונגריה וביום ראשון בשבוע הבא תארח אירלנד את ישראל בסרביה.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
15: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
10: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
11: והתחזית התחממות קלה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון, לקראת הצהריים ירד גשם גם בערי המרכז. מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות. עורכי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות.
17: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
18: חמדיה. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!
19: השוק, מחסני השוק.
20: עכשיו, מי זה?
21: קובי מנורה.

עופרה חזה פתחה את השעה הזו, סימנים של אוהבים, טל ארגמן ערכה לנו את המוזיקה, קובי מנורה איתכם, ממשיכים עם אסולין, יחד עם גל ג'ומה, נקרא סהרה. קצת פופ עכשווי, השפעות מזרחיות, גם נגיעות ערביות. בוקר טוב, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ג'סי, ג'סי, עכשיו היא רחוקה, איפה ג'סי?
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבחינת.

0: מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
1: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני

0: בדוק.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרנבל, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: בכל המועד סוכות, אגן הים התיכון מתארחת בבית הנשיא. אז נא להתנהג בהתאם, כי באנו להרים את כל האושפיזים. מחר, כולם מוזמנים לשידור החי מהסוכה הנשיאותית, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. יהיה שמח עד הסכך. סוכות באגן הים התיכון, עם ורד יפתח גרין, מחר מ-12 בצהריים, כאן ג'

מניקה סקס, גשם חזק. עכשיו שוב הגשם. שרונה ודניאלה פיק. אומרים גשם, אומרים גשם, אבל אין גשם. אולי באזורים מסוימים, אבל לא פה. בכל זאת סתיו.

0: TYP, the Young Professionals, D-I-S-C-O, Disco.
1: במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות, באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: אין לי דיווחים, 20 דקות לתשע. מה קרה? לא עובד? כן עובד. כך זה כשאין פקקים, הדברים לא זורמים כמו שצריך. לא, לא הולך. כן הולך? לא הולך. נעשה מוזיקה, נמשיך, מה אתם אומרים? ננסה עוד פעם אחת, נעשה את זה כך. אז מוזיקה. יותר טוב מפרסומות. לפעמים. נמשיך עם רון חיון.

0: בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: matiti ona.
1: Nesso stila monolog. שתים עשרה דקות לתשע, כאן גימל. עכשיו למסיבה בחיפה, האולטרס. איתי לוי, אילון מתנה והלהיט.
2: אמרו לי שאני

דגו ג'ירפות, נטו ברזילאי, מסיבה רעה. עד כאן השעה הזו, תודה לטל ארגמן שאחראי את המוזיקה, קובי מנורה היה איתכם. את השעה הזו נסגור עם יהודית רביץ, בולריו, פררה, אחרי החדשות, בכאן ג' הבית של מוזיקה ישראלית, מג'רוזלם.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
1: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד גמר המלאי.
4: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
9: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
8: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
10: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
8: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח בארצות הברית על אזהרה שלישית ממצרים לפני טבח 7 באוקטובר. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי הדיווחים על האזהרות שקיבל נתניהו הם פייק ניוז. אביגדור ליברמן מזהיר מפני חורבן הבית השלישי אם לא ינצח גוש השינוי בבחירות. דיווחים פלסטיניים על הצתת כלי רכב בשני כפרים ממערב לרמאללה. התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות.
13: חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 9. הדיווחים על האזהרות שקיבל נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בגל של ידיעות פייק ממוחזרות המתפרסמות בעיתוי לא מקרי. לדבריו, לא כך מתנהלים הדברים בלשכת ראש הממשלה.
14: אין שיחות חבריות שמישהו מתקשר. בשיחות האלה נמצאים ונוכחים עוד שותפים. לכן, שיחה כזאת לא הייתה ולא התקיימה. ובוא נזכיר שמי שפרסם את זה לראשונה גם היה ה-New York Times. זה בדיוק אותה רמת אמינות של ה-New York Times שפרסם בחור עזתי מורב שדברר בכלל שיש לו מחלה גנטית כזאת אחרת.
12: אלי כהן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי ראש המודיעין המצרי אבס קאמל התקשר לראש הממשלה נתניהו כמה ימים לפני טבח 7 באוקטובר כדי להזהירו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה, זאת לאחר שישראל התעלמה משתי האזהרות הקודמות. האלוף במילואים נועם טיבון מרשימת ביחד אומר כי ראש הממשלה נתניהו נושא באחריות הישירה למחדל 7 באוקטובר.
15: המחדל כולו רשום על שם בנימין נתניהו. הוא אחראי ישיר למחדל, כמובן גם ראשי מערכת הביטחון, והם כולם, את כולם נשפוט בוועדת חקירה ממלכתית שנקים ביום הראשון למלחמה.
16: היום הראשון לממשלה.
15: לממשלה, כן. אנחנו מבינים למה הוא כל כך מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, מכיוון שכל הסימנים היו שם, כל ההתראות ניתנו לו מגופים שונים, והוא התעלם מהכל.
12: בריאיון לאליאל קייזר ולכן ליברמן אמר טיבון כי בבוקר הטבח, כשהוא, טיבון, נסע להילחם בעוטף, נתניהו לקח לו זמן, הלך להתאפר ולא תפקד. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר מפני הפסד של גוש השינוי בבחירות.
5: אני רוצה שיהיה ברור, כרגע אלטרנטיבה או ניצחון מוחץ או חורבן בית השלישי.
17: חורבן הבית השלישי?
5: חורבן הבית השלישי.
12: ברעיון בתוכניתנו הבוקר הזה אמר ליברמן כי בממשלה שתקום לא יהיו ש"ס או יהדות התורה, ועל אף המחלוקת עם הדמוקרטים, גם לא מפלגות ערביות.
5: לא תהיה שום מחלוקת. אנחנו נתגבר, אנחנו התגברנו. יש מחנה משותף רחב מאוד, מהקמת ועדת חקירה ממלכתית, עד למגבלה לשתי קדנציות לראש ממשלה, חוק גיוס לכולם, ממשלה הקרובה.
17: אבל אין 61 מנדטים בסקרים.
5: אנחנו נגיע ליותר מ-61 מנדטים, אנחנו נביא ניצחון וניצחון מוחץ.
12: כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים כי פורעים יהודים תקפו הלילה שני כפרים באזור המעלה. על פי הדיווחים, בכפר רס קרקר הציתו הפורעים טרקטור חקלאי וריססו כתובות נאצה. קודם לכן דווח כי בכפר דיר אבו משעל הוצתו כלי רכב ורוססו כתובות בעברית, בהן נקמה. כך מזרק השבנו שמעון מג'אן. והנה הודעה, ברשות שדות התעופה אומרים כי החניונים הציבוריים בנמל התעופה בן גוריון שבו ונפתחו הבוקר לציבור הנוסעים לאחר שהתפנו מקומות חנייה.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
10: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
11: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
12: והתחזית, התחממות קלה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון. לקראת הצהריים ירד גשם גם בערי המרכז. מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, אהרון פררה.
18: תשע ועוד ארבע דקות, כעת זה הזמן שלנו.

כבר עכשיו יוצאים אל המפגש היומי בינינו שמתחיל 7 דקות בדיוק אחרי השעה 9. בוקר אור לכם, חג סוכות שמח, מועדים לשמחה. אנחנו נשמעים שוב כבכל בוקר כאן בגימל. אנחנו ניתן ליוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית לסדר לנו את הראש והלב לקראת יום חדש באמצעות המילים, הלחנים, המעבדים, הנגנים במוזיקה הישראלית. התנגנו כאן שירים שאתם תכירו, ואני מאוד מקווה שיזכירו לכם רגעים יפים שהיו, שיהיו בחיים, וגם לצד יוצרים, יוצרות, מבצעים, מבצעות, עם תוצרת חדשה, עם שירים חדשים. אז אני תוהה מאיכן אתם מאזינים, יש סיכויים טובים גם מעבר לים, בים, בדרכים, וכנראה גם בעבודה. ואולי אנחנו נמצאים בסרגל הכלים שלכם. מה זה חשוב? העיקר שאתם כאן, שהופעתם בזמן, אז אנחנו יוצאים לדרך. ההזנה הישראלית מקורית לכם, ממני פררה, הנה קרקוק לאחיות, טלי ולירון עם מאור אדרי, מי מחפש אותי?

כבר לא גורות בשנקי. יסמין גמליאל, מירי נבו, מיכל צפיר. אבל חתולי רחוב יש שם, עדיין. החדש של דקלה. החתולת רחוב.

0: ערת ארבנה, פרגולה. בואו נעזור לכם בדרכים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: על גלגלים בדרכים יש לנו שני דיווחי תנועה. זה יהיה קצר, מאוד מקווה שגם קולע ויעזור. בדרך ארבע צפון, העומס תנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף גאה, בדרך ירושלים תל אביב, העומס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. כאן בג' תתפלו, המוזיקה זורמת, אנחנו כבר שווים אליה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד גמר המלאי.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: בכל המועד סוכות, אגן הים התיכון מתארחת בבית הנשיא. אז נא להתנהג בהתאם, כי באנו להרים את כל האושפיזים. מחר, כולם מוזמנים לשידור החי מהסוכה הנשיאותית, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. יהיה שמח עד הסכך. סוכות באגן הים התיכון, עם ורד יפתח עגרין, מחר מ-12 בצהריים, כאן ג' שם.

כמה אווירה מכניסה תמר גלעדי בשיר הזה שהיא תרגמה המילי והלחן של קרן אן. אנחנו נשאר בגן, גן אחר, גן מאיר, שמעביר תחושות של בדידות בראש השנה. דנה ברגר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: בואו נעבור לעוד סבב של דיווחי תנועה. אם אתם בדרך ארבע צפונה, נסו לבחור דרכים חלופיות, כי מחכה לכם שם בארבע צפונה עומס תנועה. ממחלף אלוף שדה ועד מחלף גאה, והיה ואתם בדרך ירושלים תל אביב, מחכה לכם עומס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. 10 שניות ונשוב אל המוזיקה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.

שרון ליפשיץ אחרי אריה לאורוויץ עם המסך הגדול. היא פחות מאוהבת, היא יותר מודאגת. אנחנו נספיק להזין לדעתי, כן, לשני שירים בטרם נחתום את השעה הראשונה במפגש בינינו, והראשון שיתחיל לחתום גם אם יישרף העולם, חדש לשיר עם המון.

מרשה לעצמי להודות גם בשמכם לשירי ממון, לשרון ליפשיץ, לאריאל הורוביץ. תודה גם לאליה גבאי, אפרת גוש, דנה ברגר, תמר גלעדי, ויתר בנאי, פרידה, דקלה עם שיר חדש, בנות מנגו, קרה קוקלי, מאור, אדרי וירמי קפלן. תודה לכם, אבל אל תתרחקו משום שמיד אחרי חדשות השעה 10 כאן בגימל, שעה שנייה במפגש בינינו כאן פררה. בוקר אור, חג סוכות שמח, מועדים לשמחה, מחכה לכם.

0: מיד חוזרים.
1: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
2: פתוח!
3: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי.

0: קורונה צ'כית, דולר ואירו, לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
1: יש ביוואי דייס,
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
5: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
4: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
6: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
4: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. אביגדור ליברמן מזהיר מפני חורבן הבית השלישי אם לא ינצח גוש השינוי בבחירות. שר ההגנה של בריטניה נמנע מלהאשים את איראן במעורבות בניסיון לפגוע בבסיס אווירי בארצו. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו חצה מספר חולי האבולה המאומתים את רף ה-8,000, כמעט מחציתם מתו. התחזית היום התחממות קלה, מחר ומחרתיים התקררות.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 10. בחירות 2026. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי הבחירה היא בין ניצחון ברור של גוש השינוי לבין חורבן הבית השלישי. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר ליברמן כי בממשלה הבאה לא יהיו ש"ס או יהדות התורה וגם לא מפלגות ערביות על אף המחלוקת בעניין עם הדמוקרטים.
10: לא תהיה שום מחלוקת. אנחנו נתגבר, אנחנו התגברנו. יש מחנה משותף רחב מאוד, מהקמת ועדת חקירה ממלכתית עד למגבלה לשתי קדנציות לראש ממשלה, חוק גיוס לכולם, ממשלה הקרובה.
11: אין 61 מנדטים בסקרים.
10: אנחנו נגיע ליותר מ-61 מנדטים, אנחנו נביא ניצחון וניצחון מוחץ.
8: מספר 2 ברשימת עמך ישראל, יוסף חדד, קורא לאביגדור ליברמן ולנפתלי בנט לשנות את דרכם.
12: ראש הממשלה אמר משהו מאוד מעניין. הוא אמר, אני אפעל ליישם או בעצם להרכיב ממשלה ימנית רחבה. ואני אומר, מעולה, זה הזמן להפסיק את החרמות, זה הזמן להגיד לליברמן ולבנט, אתם מנהיגי ימין, אתם שייכים למחנה הימין, אתם לא יכולים ללכת ולשתף פעולה, לא עם יאיר גולן ולא עם מנסור עבאס.
8: בריאיון לאליאל קייזר ולכן ליברמן אמר חדד כי עמך ישראל אינה חלק מגוש הרלביסטים ולא חלק מגוש הביביסטים, אלא חלק ממחנה הימין. שר ההגנה של בריטניה, וס סטריטינג, אומר כי זה יהיה מאוד לא חכם מצידו להעלות השערות לגבי המניעים של העצורים ליד בסיס חיל האוויר פרפורד. כאשר נשאל אם איראן מעורבת, ענה סטריטינג כי בריטניה יודעת שיש גורמים בגיבוי מדינתי שעלולים לפגוע בממלכה. כשבנו רם ברנדס מציין כי 5 גברים נעצרו אתמול ליד הבסיס, המשמש גם מפציצים של חיל האוויר האמריקני. הם חשודים בעבירות הקשורות לחומרי נפץ ולטרור. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי 5 ביקשו לגרום נזק גדול. התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מספר הנדבקים המאומתים בנגיף עלה ליותר מ-8,000. כשבנו רם ברנדס מוסר כי מספר המתים מן המחלה כ-3,900. כך עולה מנתונים שפרסם המכון לבריאות הציבור. תופעת נישואי הקטינים במושבה יבנאל. דבורה שביתה התחתנה ביותה קטינה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי עשתה הכל כדי שהבת לא תתחתן לפני גיל 18 בלי לנתק את הקשר עמה. בריאיון לכן ליברמן וליליאל קייזר אמרה דבורה כי הקטינות מתחתנות בעקבות שטיפת מוח שהן עוברות.
13: הבנות שם הן מחונכות בדרך כזאת של כמה טוב להתחתן. זאת אומרת, ילדה בת 14, החלום שלה זה להתחתן. חברות שלה, הבנות שלי שהיו בחתונה, שהן בכלל מבני ברק, מעכו או מכל מיני ערים אחרות, פוגשו אותנו, בנות מהקהילה, אמרו לנו, מה, את בת 17 ואת עוד לא נשואה?
14: למה לא לחכות, נגיד, ל-18-19?
13: כדי שבחור לא יחטא, אז מחתלים אותו. וככה יש לו פשוט מישהי. נועה. היי, איקלי, איקלי.
8: בתחילת החודש פשטה המשטרה על יבנאל ועצרה 16 חשודים מקצתם קטינים בחשד שהתחתנו או שנערכו לקיים טקס נישואים בניגוד לחוק. קודם לכן עוקבו לחקירה יותר מ-20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
6: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
2: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב, בכאן 11.
8: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי, בעיקר בצפון. מחר וביום רביעי התקררות בהדרגה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים. איזה מבצעים!
15: מחסני השוק.
2: עכשיו אהרון פררה.

על פי תנועת מחוגי השעון, 8 דקות אחרי השעה 10, ואתם כאן. אז בוקר אור, חג סוכות שמח, מועדים לשמחה. יצאנו אל השעה השנייה במפגש בינינו. אם אתם מאזינים ברכבת, ברכב, ברגל, מעבר לים, אנחנו כאן איתכם. כמובן עם מוזיקה ישראלית, כי אתם מאזינים לכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. האזנה המקורית, ישראלית לכם, ממני פרר.

0: מיד חוזרים.
1: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
2: שוק בדוק. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: יש ב-Y-Days.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: בכל המועד סוכות, אגן הים התיכון מתארחת בבית הנשיא. אז נא להתנהג בהתאם, כי באנו להרים את כל האושפיזים. מחר, כולם מוזמנים לשידור החי מהסוכה הנשיאותית, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. יהיה שמח עד הסכך. סוכות באגן הים התיכון, עם ורד יפתח גרין, מחר מ-12 בצהריים, כאן ג'
14: זה מחר. והערב, אחרי החדשות, ישודר בכאן 11, החלק הראשון של הסרט התיעודי החדש והמדובר נעמי שמר, בן דשא לאבן. מחר ישודר החלק השני שלו. ואתם בכלל מוזמנים להזין בעמוד ההסקטים, באתר, ביישומון שלנו, לפרק של שעת יצירה ששודר בכאן ג' שבו טל ארגמן ערכה את היוצר והבמאי של הסרט שי להב לשיחה על נעמי שמר האחרת. את השיר הבא כמובן כתבה ריל חינה, נעמי שמר, במקור לבני אמדורסקי, החידוש של דודו טסה.

0: מקליט לך כאן שירים והמילים בוחות.
1: תמר יעלומי, יונתן קלימי.
0: למה זה?
1: בחצי השני.
0: רק אלוהים יציל אותי. משפט שחשבתי שאתה חצי השני. תמיד תהיה אחרי.

היכן שלא מסתכלים, במוזיקה, באופנה, באוכל, יש רטרו. חברי רוקפור מרמים את הכפפה, מערכים את מאור כהן, כדי שכולנו נשוב אל הנוסטלגיה, אל התקופה, אל האווירה, בחזרה לשבלול.

0: ולעת ערב הלך לבתי וישב בשפל לראות אולי יחזור זומתי, אך לא דגים ולא ים, לא גלים ולא זומתי, רק הרוח לחשה לו רכות.
1: לבתי מסכן,
2: לבתי מסכן, לבתי מסכן,
1: זומתי לא ישוב לעולם.

אריק איינשטיין עם הבלדה לזומתי ולבתי, וזה הגיע בדיוק בזמן אחרי רוקפור, שאירחו את מאור כהן עם מציצים, וזה מחבר אותנו הכי נוח שיש לשלום.

החדש, קרב הגודלים, אבי אבו רומי ביחד עם הנזק. התקדמנו מעט, אני לא יודע מה איתכם, 46 דקות אחרי השעה 10, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש. אתם מכירים את השיר הזה של שלומי שבת, אבל יש כאן ביצוע מאוד מאוד מאוד אחר, שונה. עם הג'יפסי קינגס. ואני שער.

חותמים שעה. מרשה לעצמי להודות גם בשירכם למבצעות המבצעים שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. תודה דיוויד ברוזה, שלומי שבת, הג'יפסי קינגס, אבי אבו רומי ואנה זק. שלום חנוך איינשטיין במוזיקה הישראלית, אריק לרוקפור שערכו את מאור כהן, ללולה מרש, תמר יעלומי ויונתן קלימי, לדודו טסה, מרגלית צנן, נינטה, אברי גיגל וגם לשלמה ארצי. ואיך לא לכם? מוזמנים להישאר. נשאר כמעט באותה אווירה ונשמע מיד כאן פררה, בוקר אור, חג סוכות שמח, מועדים לשמחה.

0: השעה בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה. כאן גימל, מיד חוזרים. לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה. גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד גמר המלאי. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
7: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
6: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
8: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
6: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. הממונה על שגרירות ספרד בישראל זומנה לשיחת נזיפה במשרד החוץ בעקבות דבריה של שרה ספרדית כי החברה בהרצאה תומכת בפלסטין חופשית מהנהר עד הים. בשגרירות ישראל בהולנד לא מצאו אישוש לדיווח על בדיקות שיטתיות בחפציהם של נוסעים ישראלים בשל החרם על מוצרים מההתנחלויות. התחזית, מחר ומחורתיים, התקררות.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 11. משרד החוץ זימן את הממונה על שגרירות ספרד בישראל, פרנסיסקה פדרוס, לשיחת נזיפה. הזימון נשלח במחאה על ששרת הנוער של ספרד, סירה רגו, אמרה כי עמדתה של החברה הספרדית ברורה, למען פלסטין חופשית, מהנהר ועד הים.
11: Es más. La posición de la sociedad española es nítida. Por una Palestina libre, desde el río hasta el mar.
9: במשרד החוץ מדגישים כי מדובר בקריאה מפורשת למחיקת ישראל, ואומרים כי ממשלתו של פדרו סנצ'ס איבדה את המצפן המוסרי. היא נוקטת מדיניות אנטי-ישראלית שיטתית, והפכה את ישראל לשק חבטות, במקום להתייצב לצד המאבק בטרור. כך מוסר קשבנו, רם ברנדס. בשגרירות ישראל בהולנד מבהירים כי אין בסיס לדיווח על בדיקות שיטתיות בחפציהם של נוסעים ישראלים המגיעים למדינה. ככל הידוע, פקידי המכס הונחו לאכוף את הצו הקשור באיסור הכנסת מוצרים שמקורם מעבר לקו הירוק, אך לערוך בדיקות אקראיות בלבד. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. העיתון הלבנוני אדיאר מדווח כי סבב חדש של שיחות לא יתקיים לפני הבחירות בישראל. מקורות לבנוניים אמרו לעיתון כי התברר שלנתניהו אין עניין לנהל כעת מסע ומתן או לעשות שום ויתורים, למשל בנושא הרחבת אזורי הפיילוט האמורים לעבור לאחריות צבא לבנון. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. משטרת מחוז שי הודיעה כי פתחה בחקירה בעקבות הדיווחים שהתקבלו בשעות הלילה על הצתת כלי רכב וריסוס כתובות קיר בעברית בשני כפרים באזור המעלה, רס קרקר ודר אבו משל. בהודעה נאמר כי חוקרי המשטרה נערכים להיכנס לשני הכפרים בליווי כוחות צה"ל. הילדה היימנוט קסאו נעדרת כבר שנתיים ושבעה חודשים, ובני משפחתה הקימו סוכת מחאה בירושלים. האחות ירוס סיפרה לליאל קייזר ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי בשל סירובה של עיריית ירושלים לאשר הקמת אוהל, נאלצה המשפחה לבנות סוכה. ירוס דרשה להעביר את חקירת ההיעלמות לטיפול השבק.
12: אני חושבת אם לא מעבירים את זה לשבק, כי אם לא חושב שזה תיק חשוב או היא חשובה כנראה. אנחנו גם ניסינו לתאם פגישה עם דוד זיני כמה פעמים שלחנו לו מכתב, וגם עכשיו אנחנו מנסים לשלוח לו שוב, והוא עד עכשיו לא חזר אלינו עם תשובה. אז באמת אנחנו רוצים לפגוש אותו ובאמת לשאול אותו מה הסיבה שהם לא רוצים להתערב בתיק.
9: מעיריית ירושלים נמסרה בתגובה כי היא מכירה בחשיבות חופש המחאה, אך הקמת מאהל לתקופה ממושכת פוגעת במרחב הציבורי, בנגישות ובתנועת הולכי הרגל. בשל ברכת הכהנים ברחבת הכותל המערבי, הודיעה משטרת ירושלים כי רחוב סולטן סלמן נסגר לתנועת כלי רכב פרטיים לבאים מציר בר לב. ברחובות הסובבים את העיר העתיקה, עומס תנועה כבד.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
14: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
13: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
9: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר וביום רביעי, התקררות בהדרגה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: חג סוכות שמח, מכאן ג' ג'
17: ג'
16: עכשיו, אהרון פררה.

עדיין ניתן להגיד בוקר טוב. 11 ועוד 8 דקות, יצאנו אל השעה השלישית. במפגש בינינו כאן בגימל. חג סוכות שמח, מועדים לשמחה. יהודית רביץ פתחה עם ארץ טובית יפה. מיד נצטרף אבישי כהן, והעיקר שאתם כאן, שנשארתם. האזנה הישראלית מקורית לכם ממני פררה.

0: איזה חיבור מושלם בין הדג נחש פלט ולאה שבת, ונכון, אי אפשר לשקר את הלב. דבר המפרסם, מיד נשוב על המוזיקה, כאן בגימל.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. כפוף לתקנון.
2: פתוח!
3: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר, מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
4: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
5: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד גמר המלאי.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: בכל המועד סוכות, אגן הים התיכון מתארחת בבית הנשיא. אז נא להתנהג בהתאם, כי באנו להרים את כל האושפיזים. מחר, כולם מוזמנים לשידור החי מהסוכה הנשיאותית, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. יהיה שמח עד הסכך. סוכות באגן הים התיכון, עם ורד יפתח עגרי, מחר מ-12 בצהריים, כאן ג'
9: מהכל.

0: לאלי סובול, למוניקה סקס, האחרון שנשלח אלינו, חדש שלהם, כישוף נגדי. מנגד, חברים של נטשה.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
2: אני זוכר שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל. לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

את זוכרת נסענו ביום גשום ארפילי כל הדרך דיברנו על אהבה איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי מה עכשיו?

0: חדש מאגם בורבוט, השמפניות והמניות.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לחופ. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

זה קורה, זה קורה, ואנחנו לא נוותר, ואנחנו נחזור לאחור, ונחכה לפתיח. יגאל בשן, האמיני לי.

עם הרוגע הזה של אסתר רדה, הלוואי. אנחנו חותמים שעה, אבל אל תתרחקו, יש לנו שעה נוספת מיד אחרי חדשות השעה 12. בינתיים בואו נודה לכולם, גם למשה פרץ, הכל והגעגוע ליגאל בשן, תודה לנתן גושן, לאגם בוחבוט, לכנסיית השכל, לחברים של נטשה היו כאן, גם מוניקה סקס עם השיר האחרון החדש שלהם, הדג נחש, שחברו לפלט ולאה שבת, פאר טאסי, קרמלה גרוס וגנר, אבישי כהן, ויהודית רביץ, גם לכם, על ההתמדה, פרגון. אושר כהן יחתום עם שיעורי חדש, כאן פררה. חג סוכות שמח, מועדים לשמחה.

0: מיד חוזרים.
1: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. אוף גדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
6: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
7: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
8: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
7: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
9: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
7: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. במשרד החוץ מזהירים ישראלים הנוסעים להולנד כי הם עלולים להתקל בבדיקות כבודה ארוכות במסגרת אכיפת הצו האוסר ייבוא מוצרים מיישובים שמעבר לקו הירוק. הממונה על שגרירות ספרד בישראל זומנה לשיחת נזיפה במשרד החוץ בעקבות דברי התמיכה של שרה בארצה פלסטין חופשית מהנהר עד הים. הרוג בתאונת דרכים ליד שדרות והתחזית התקררות וגשם מקומי.
12: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 12. החרם ההולנדי על מוצרים מההתנחלויות. בשגרירות ישראל בהולנד מבהירים כי לא מצאו אישוש לדיווחים על בדיקות שיטתיות בחפציהם של נוסעים ישראלים המגיעים למדינה. בשגרירות אומרים כי ככל הידוע, פקידי המכס הונחו לאכוף את הצו הקשור באיסור הכנסת מוצרים שמקורם מעבר לקו הירוק, אך לערוך בדיקות אקראיות בלבד. כך מוסר כתבנו דוב גלהר. במשרד החוץ בירושלים מאשרים כי קיבלו בימים האחרונים דיווחים על בדיקות מכס לנוסעים שהגיעו להולנד בטיסות מישראל, אך אומרים כי הדיווחים האלה עדיין נבדקים, לרבות היקף הבדיקות. במשרד החוץ מזהירים ישראלים המתכוונים לטוס להולנד כי הם עלולים להתקל בקשיים ובבדיקות כבודה ארוכות ופוגעניות. בהודעה נאמר כי ממשלת ישראל רואה זאת בחומרה ונקטה צעדי תגובה. שר החוץ גדעון סער הודיע אמש כי על הדיפלומטים ההולנדים הפועלים ברמאללה להחזיר בתוך 7 ימים את התעודות הדיפלומטיות שהנפיקה להם ישראל. בתום תקופה זו יפקע תוקף החסינות והזכויות שקיבלו. סער כתב ברשת אקס כי ישראל לא תעבור לסדר היום על מהלכים שנועדו לפגוע בה. קודם לכן הוחלט להרחיק את נציגי הולנד ממרכז התאום הבינלאומי לעזה, הפועל בקריית גת. בתוך כך, משרד החוץ בירושלים זימן את הממונה על שגרירות ספרד בישראל, פרנסיסקה פדרוס, לשיחת נזיפה, בעקבות דבריה של שרת הנוער, סירה רגו, כי עמדתה של החברה הספרדית ברורה, למען פלסטין חופשית, מהנהר ועד הים.
13: Es más, la posición de la sociedad española es nítida. Por una Palestina libre, desde el río hasta el mar.
11: במשרד החוץ מדגישים כי מדובר בקריאה מפורשת למחיקת ישראל, ואומרים כי ממשלתו של פדרו סנצ'ס איבדה את המצפן המוסרי ונוקטת מדיניות אנטי-ישראלית שיטתית, במקום להתייצב לצד המאבק בטרור. מעצרם של חמשת החשודים כמחבלים בבריטניה ליד בסיס חיל האוויר פרפורד. חקלאית עירנית היא שהזעיקה את כוחות הביטחון לאחר שהבחינה בגברים רעולי פנים בקרבת הבסיס. שר ההגנה הבריטי, וס סטריטינג, הודה לה על תגובתה המהירה. כאשר נשאל השר על דבריו של הנשיא טראמפ שהחשודים היו במעקב ממושך של שירותי המודיעין, אמר כי לאזרחית שהזעיקה את המשטרה יש תמונה חלקית בלבד של האירועים. הוא סרב להוסיף פרטים. כך מוסר כשבנו, רם ברנדס. בתאונת דרכים בכביש 232 בדרום נהרג גבר כבן 30. שני גברים כבני 40 נפצעו פצעים בינוניים ופנו לבית החולים ברזילי באשקלון. בתאונה לעצומת איבים היו מעורבים שני כלי רכב. המשטרה פתחה בחקירה. ברחבת הכותל המערבי משתתפים רבבות במעמד ברכת הכהנים. במשטרה דיווחו על עומס תנועה כבד באזור העיר העתיקה. אלפי שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים פרוסים משעות הבוקר המוקדמות כדי להבטיח את המתפללים ואת המבקרים בירושלים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
9: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
0: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב, בכאן 11.
11: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר וביום רביעי, התקררות בהדרגה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
17: חמדיה. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
18: מחסני
19: כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
20: גימל
21: עכשיו אהרון פררה.

שוב שלום לכם, חצי היום ועוד 7 דקות ועוד 30 שניות. נכון, יצאנו אל השערבית והאחרונה במפגש בינינו להיום. בינינו מפרידים כמו תמיד, אבל עוד יותר יחברו היוצאות והבצעים במוזיקה הישראלית בינינו דרך המילים, הלחנים, השירים הוותיקים והחדשים. אז קודם כל תודה שאתם כאן, שנשארתם, ואני מאוד מקווה שהשירים יהיו לטעמכם. כמו בפתיח שאברהם טל חידש את השיר, אז גם אדם צובר זיכרונות, אז גם לכם, בין המילים, בין השורות, יהיו לכם זיכרונות נעימים ותקווה מול שירים חדשים. חג סוכות שמח, מועדים לשמחה, האזנה הישראלית לכם, ממני, פררה, אסרין קדרי, מתוך הפרויקט של רייכל. איזה יום טוב, הלוואי.

חלליות של ברי, שיש לו חובק אלבום חדש, ומתוכו אנחנו משמיעים לכם כמה שירים משם, אבל תודו שמדי פעם שווה לשוב אל השירים הוותיקים שלו, כמו זה שעכשיו התנגן. כי כמו שרביץ הלחינה ושרה, כל שיר הוא סוג של געגוע.

der Retro-Tag von meinem Dinner. החדש.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד גמר המלאי. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: בכל המועד סוכות אגן הים התיכון מתארחת בבית הנשיא, אז נא להתנהג בהתאם, כי באנו להרים את כל האושפיזים. מחר כולם מוזמנים לשידור החי מהסוכה הנשיאותית בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. יהיה שמח עד הסכך. סוכות באגן הים התיכון עם ורד יפתח עגרי, מחר מ-12 בצהריים, כאן ג'.

להשקיד, להשתמש, לזרוק, להתכחש, לגמור מהר, לרוץ ולספר. גם אני רוצה שיכתבו עליי בספורט, ברכילות, בחדשות, שיפיצו שמועות, שמות, שקרים, סקנדלים ובושות. גם אני רוצה לכתוב רומן אוטוביוגרפי, חינוכי וחושפני, לחפש אותי, למצוא את עצמי, להגיד אני.

0: נזכרתי בשיר הזה ואמרתי לעצמי, הרבה זמן לא ניגנתי לכם אותו. האיש הכי מהיר, כברת. 49 דקות אחרי חצי היום, נספיק להזין, לדעתי, לא, בדיוק, לשני שירים בטרם נחתום את המפגש להיום. איוע.
1: وتين ورمل وتمر وبيت

מחוגי השעון מורים לנו לחתום. כבר נציית. קודם כל נודה להבנות איוע, לחברי כברת, יהודה פוליקר היה כאן, גם נועם רותם, נדב חנציס ואופק הדנק. תודה לגילד סגב, לאמיר דדון עם שירו החדש, גם לשרית חדד עם שיר חדש, יהודית רביץ, ברי, סחרוף. תודה ליובל בנאי, לרייכל שחבר לנסרין קדרי ואולי ההפך, לאברהם טל ולכם. מועדים לשמחה, חג סוכות שמח. ואנחנו אם תרצו, נשמע מחר, החל מהשעה 9 כאן בגימל, במפגש הימי בינינו. נחתום בקול ובגעגוע, לאופרה חזה, עם גלבי. כאן פררה, בשורות טובות, לא יותר, נשמע. מיד אחרי הצהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות עם שירה על בוחר, אל תוותרו.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה. המטבח המדויק בשבילכם.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: פתוח!
6: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר, מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: הערב, בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
8: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
7: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
9: ואני אמרתי לעצמי, אני
7: מסוממת מתוכי. נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו מחיש את הדיווח בוול סטריט ג'ורנל ואומר כי לא שוחח עם ראש המודיעין המצרי בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר. השר מיקי זוהר מאשים את האופוזיציה ואת התקשורת בהפצת שקרים שנועדו לפגוע בליכוד לקראת הבחירות. בחולון נפצע קשה נער כבן 15, הוא נפגע ככל הנראה מרימון שהושלך אל חצר ביתו, אל חצר בית. התחזית, התקררות וגשם מקומי.
11: החדשות ברשת
10: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. סוכנות הידיעות, Associated Press, מדווחת כעת כי ראש הממשלה נתניהו טס אתמול לאיחוד האמירויות כדי לבקש ממנהיגה להכיש את הדיווחים לפיהם הזהיר אותו מפני איום מתקרב מצד חמאס. הדיווח נסמך על גורמים שתודרכו על נסיעת נתניהו. הדיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל שלפיו ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לראש הממשלה נתניהו כמה ימים לפני טבח 7 באוקטובר כדי להזהירו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה. בהודעה שפרסמה לשכת נתניהו נאמר כי מדובר בטענה שקרית וממוחזרת שמצרים כבר הכישה רשמית כמה ימים לאחר הטבח. עוד נאמר בהודעה כי ראש הממשלה לא נפגש ולא שוחח עם אבאס קאמל בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר וכי שום גורם מודיעיני ישראלי לא העביר לנתניהו אזהרה כזאת. השר מיקי זוהר מהליכוד דוחה את כל הפרסומים על התראות שהועברו לכאורה לראש הממשלה נתניהו ערב 7 באוקטובר. בריאיון לחן ביאר בתוכניתנו בחצי היום אמר זוהר כי מדובר במסע הכפשות מכוון לקראת הבחירות.
12: יש הרבה מאוד ניסיונות בתקופה הזאת להפיץ שקרים כנגד הליכוד, כנגד נתניהו, כדי לנסות לפגוע בסיכוי שלנו לנצח את הבחירות. רואים גם שאנחנו מתחזקים, הציבור מבין שאין אלטרנטיבה מלבד הליכוד, ואנשים מתחילים להתכנס. ולכן יש מי שזה מפריע לו, ומפרסמים שקרים ופייקים כדי לנסות לפגוע בסיכוי שלנו לנצח. זה מאוד פשוט.
10: בהמשך הרעיון התייחס הזר זוהר לדרישתו לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט נאזה ואמר כי יש לו תחושה שיש קשר ביניהם לבין חמאס.
12: אני פניתי לראש השב"כ כדי שיחקור את הקשר של השניים האלה מארגון הטרור חמאס. יש לי תחושה שיש קשר כלשהו וביקשתי לבדוק את זה. יש את מועצת ישע שהעבירה לי מכתב שפירט לי את כל ההתנהלות שלהם גם מול אנשים שקשורים בארגון טרור חמאס, כולל ברשתות החברתיות, וזו עדות לדעתי מספקת כדי לפתוח בחקירה האם לשניים האלה יש קשר.
5: שמה יש בעדות הזאת אבל?
12: התכתבויות, לייקים, כל מיני דברים שקורים בין אנשים שקשורים...
5: התכתבויות בין היוצרים לבין גורמים בחמאס?
12: שיח כלשהו, כן, ברשתות החברתיות.
10: השר זוהר ציין כי עד כה טרם קיבל מענה לפנייתו מראש השבק. החרם ההולנדי על מוצרים שמקורם בהתנחלויות. במשרד החוץ בירושלים אומרים כי הם בודקים את הדיווחים על בדיקות מכס לנוסעים שהגיעו להולנד בטיסות מישראל. במשרד מזהירים ישראלים המתכוונים לטוס להולנד כי הם עלולים להתקל בקשיים ובבדיקות כבודה ארוכות ופוגעניות. בהודעה נאמר כי ממשלת ישראל רואה זאת בחומרה ונקטה צעדי תגובה. שר החוץ גדעון סער הודיע אמש כי על הדיפלומטים ההולנדים הפועלים ברמאללה להחזיר בתוך 7 ימים את התעודות הדיפלומטיות שהנפיקה להם ישראל. ברחוב סנהדרין בחולון נפצע קשה נער בן 15 מפיצוץ, ככל הנראה של רימון או מטען שהושלך לחצר. מעריכים שהנער עבר במקום במקרה בזמן השלכת אמצעי הלחימה. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים וולפסון. כתבנו אורי סלע ועדס גרינברג מוסרים כי המשטרה פתחה בסריקות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
9: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
0: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב, בכאן 11.
10: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות במרכז הארץ ובדרומה. יהיה קריר מן הרגיל בעונה וייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום רביעי, עוד התקררות, ייתכן גשם מקומי, ברובו קל. אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח, מכאן ג' ג' עורך ערן ליטווין. כאן ג'
11: כאן ג' כל רצועת געגוע היום עם שירי נעמי שמר לקראת הסרט שנשדר הערב בכאן 11 ב-9:30 נעמי שמר בין דשא לאבן. האזנה טובה.

0: חבר'ה חבר'ה רגע רגע מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרש
1: הם גרשו משם את נוח לא עזרו הוצאו
0: הוא התפוס אותם בכוח ונתקלה הם הכל
2: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
3: צ'וץ' נסע לי כבר סבא
2: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
4: עוזי מפחד מאבא
2: לך ותקרא להג'ים ואודי ערה לב השימון רודי לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
3: נו שיבואו
4: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש
3: צ'וץ' נסע לי כבר סבא
4: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש
5: עוזי מפחד מאבא
6: הסתכל עליו על מנדל לא מכניס אפילו פנדל
7: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש
3: נו שיבואו
8: איך שהם חטפו לפני חודשיים שבע זאת הייתה יופי של פצצה
9: השמן קיבל פנסים בעיניים ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה
10: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
11: היי זה היה משגע
10: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
3: מה אתה יודע?
12: לך ותקרא להג'י

0: תביטו מחזה, השמן והרזה, לאחד כזה חזה, השני רזה כזה.
1: יד ויד בוא נרקוד ריקוד נחמד.

0: מיד חוזרים.
1: פתוח!
2: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
9: בכל המועד סוכות, אגן הים התיכון מתארחת בבית הנשיא. אז נא להתנהג בהתאם. כי באנו להרים את כל האושפיזים. מחר, כולם מוזמנים לשידור החי מהסוכה.

אדום, כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי.

0: מיד חוזרים. ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד גמר המלאי.
4: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלת'קר ועמותת אמן.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לחול. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
8: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
9: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
8: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
10: ואני אמרתי לעצמי, אני
8: מסוממת מתוכי. נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז.
11: 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, נתניהו ביקש מנשיא האמירויות להרחיש את הפרסום על שיחת העזרה לפני מתקפת חמאס. קודם לכן הכחיש נתניהו את הדיווח שלפיו שוחח עם ראש המודיעין המצרי סמוך לשבעה באוקטובר. בחולו נפצע נער כבן 15 ממטען שהושלך אל בית הרקע לאירוע פלילי. פצוע אנוש בתאונת עבודה בקריית עקרון, והתחזית התקררות וגשם מקומי.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. סוכנות הידיעות AP מדווחת כי ראש הממשלה נתניהו טס אתמול לאיחוד האמירויות כדי לבקש מן הנשיא מוחמד בן זייד להכחיש בפומבי את הדיווחים שלפיהם הזהיר אותו מפני חמאס לפני מתקפת 7 באוקטובר. הדיווח נסמך על גורמים שתודרכו על נסיעת נתניהו. קודם שפורסמה הידיעה, הכחיש נתניהו את הדיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל שלפיו ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל התקשר אליו כמה ימים לפני טבח 7 באוקטובר כדי להזהירו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה. בהודעה שפרסמה לשכת נתניהו נאמר כי מדובר בטענה שקרית וממוחזרת, וכי ראש הממשלה לא נפגש ולא שוחח עם עבאס קאמל בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר. השר מיקי זוהר מהליכוד דוחה את כל הפרסומים על התראות שעוברו לכאורה לראש הממשלה נתניהו ערב 7 באוקטובר. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר השר זוהר כי מדובר במסע הכפשות מכוון לקראת הבחירות.
13: יש הרבה מאוד ניסיונות בתקופה הזאת להפיץ שקרים כנגד הליכוד, כנגד נתניהו, כדי לנסות לפגוע בסיכוי שלנו לנצח את הבחירות. רואים גם שאנחנו מתחזקים, הציבור מבין שאין אלטרנטיבה מלבד הליכוד, ואנשים מתחילים להתכנס. ולכן יש מי שזה מפריע לו, ומפרסמים שקרים ופייקים כדי לנסות לפגוע בסיכוי שלנו. לנצח זה מאוד פשוט.
12: השר זוהר אמר את הדברים לכן ביער בתוכניתנו בחצי היום. אלוף במילואים נמרוד שפר מהדמוקרטים אמר במשדר, בין אם הייתה התראה לפני 7 באוקטובר בין אם לאו, הממשלה והעומד בראשה הם החיים העליונים לביטחון אזרחי המדינה.
10: אם הייתה התראה, וכבר אנחנו שומעים את זה מכל כך הרבה מקומות, גם מהאמירטים, גם ממצרים, לכן סביר להניח שהייתה. השאלה הגדולה היא, למה ראש הממשלה הסתיר את ההתראות האלה מקברניטי מערכת הביטחון? אם אתה היית מקבל התראה והיית נכשל אחר כך כישלון כל כך חרוץ, היית אומר, קיבלתי התראה, שכחתי, ברור שהוא יסתיר את זה. קשה להניח שכל אלה אומרים סתם דברים מצוצים. ראש ממשלה שלא היה לו מה להסתיר, היה מקים אחרי שבועיים ועדת חקירה ממלכתית.
12: ברחוב הסנדרין בחולון נפצע נער כבן 15 פצעים בינוניים מפיצוץ מטען שהושלך לחצר בית. מעריכים שהנער עבר במקום במקרה. הוא פונה לבית החולים וולפסון. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. כתבנו אורי סלע מוסר כי הרקע פלילי. בתאונת עבודה באתר בנייה בקריית עקרון נפצע אנושות פועל כבן 25 תושב הנגב. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים קפלן ברחובות.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
15: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
14: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
12: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות במרכז הארץ ובדרומה. יהיה קרים מן הרגיל בעונה ויתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום רביעי עוד התקררות, ייתכן גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות רון אסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

היי, שלום, צהריים טובים, 4 דקות אחרי 2, איזה כיף להיות כאן. אני נוי בן חיים, כמו שהאות אמר. אתם, איזה כיף שאתם כאן, תודה רבה שאתם איתנו, גם בשעתיים הקרובות. אנחנו מרימים את הצהריים. מקווה שאתם מוכנים, מקווה שאתם באנרגיות. אם היה לכם בוקר כזה עקום, מקווה שנוכל לעזור עם זה. ויאללה, אני ישר מתחיל, לא צריך חפירות. אופק הדנק הביא לנו מלא ליטי פופ של קיץ, ואז הייתה לו פרידה מתוקשרת שאנחנו מדברים כאלה בסוף רק זוכים בלהיטים, להיט ים תיכוני, בלד הים תיכונית של אופק הדנק. אף אחד לא ישכנע אותי אחרת. נתתי לך בית, אגן הים התיכון, אנחנו מתחילים. יאללה, תגבירו. את מסכים.

מוכנים? מהר, נחשו, זה המקור או החידוש? נראה לי צדקתם.

0: משה פרץ. משה פרץ שורף לנו את האולפן עם אש. הגן הים התיכון 2:30 כמעט. כיף שאתם איתנו, מקווה שהצהריים האלה עוברים עליכם בטוב. אנחנו נעבור לדואט שיצא כבר לפני כמה חודשים, לפני לא מעט זמן האמת, ואיכשהו כולם ישנו עליו, אף אחד לא שם לב שהשיר הזה המטורף הזה בחוץ, אבל ברוך השם, הוא קיבל את ההכרה שלו, עכשיו הוא כבר בטופ של כל המצעדים, והנה הוא.
1: לא נגמר.

0: זה אבא בן, סלמת, אגן הים התיכון, 2:30 עכשיו. אנחנו יוצאים לדקה של הודעות, היחידה בשעה הזאת. אין לנו עוד פרסומות עד 3. ואז חוזרים עם חפלה. מתאים לכם?
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
2: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
3: פתוח!
4: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

שלי. זה הזמן שלכם להסתובב סיבובים, להרבה ברבובים. תרימו את הידיים שלכם. אבל לפני כן, בוא נעשה את זה קצת מגניב כזה.

0: עומר אדם, ילד טוב בגוף של ילד רע. הגן הים התיכון, 8 דקות לפני 3. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, אנחנו עוד שנייה נשמע עוד שיר לפני החדשות, אבל אני רוצה רגע לספר לכם על משהו מיוחד שהולך לקרות כאן מחר. מחר, אתם ואני לא ניפגש כאן, אבל עדיין תהיה הגן הים התיכון, ורד יפתחי גרין, תיקח את זה, אבל פיזית תיקח את זה, תרתי משמע, מכאן מהאולפן אל בית הנשיא. בית הנשיא, בכל שנה יש לו את הסוכה הנשיאותית שלו, וורד הולכת כבר בשעה 12, מ-12 עד 3, אנחנו עושים לכם תוכנית מורחבת, וורד יפתח גרין בבית הנשיא, עם הנשיא כמובן, ועם עוד אורחים מאוד מאוד מיוחדים, נגיד הפרויקט של רביבו יהיו שם, נגיד, נותן לכם ככה רמזים, אז הולך לקרות מחר, כאן באגן הים התיכון, 12 עד 3, תבואו, הנשיא יבוא, אתם לא תבואו. טוב, אנחנו נעבור רגע, נשאר רגע בהיום, כי יש לנו עוד קצת עד מחר. רועי אדם, אם היינו בעומר, אז איך אפשר שלא לעבור לרועי, שמוציא כבר 4, צפו צפו, חמסה, בלי עין הרע, בלי חלילה, הוציא כבר 4 לעתים ברצף, גדל וגדל, והשיר החדש שלו, האמת, זה כאילו כל פעם קצת אחר, אבל זה וואו. וואו. רואי אדם, קילומטר קדימה. ייקח אותנו אל החדשות. שמעו קצת חדשות ותחזרו אלינו.
1: היה בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס. אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים, יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. כאן ג' מיד חוזרים.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד גמר המלאי.
8: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
9: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים וכול מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
12: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
11: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
13: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
11: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בעצה הכותרות. דיווח, נתניהו ביקש מנשיא האמירויות להכחיש את הפרסום על שיחת העזרה לפני מתקפת חמאס. אלוף במילואים שפר מהדמוקרטים אומר שבין אם הייתה התראה בין אם לאו, הממשלה והעומד בראשה הם האחראים העליונים לביטחון האזרחים. חמשת החשודים בניסיון לפגוע בבסיס האוויר הבריטי הם אזרחי בריטניה. והתחזית, מחר התקררות וגשם מקומי.
16: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימו, השעה 3. סוכנות הידיעות AP מדווחת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו טס אתמול לאיחוד האמירויות כדי לבקש מן הנשיא מוחמד בן זייד להכחיש בפומבי את הדיווחים שלפיהם הזהיר אותו לפני מתקפת 7 באוקטובר. הדיווח נסמך על גורמים שתודרכו על נסיעת נתניהו. אלוף במילואים נמרוד שפר מהדמוקרטים אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי בין אם הייתה התראה לפני 7 באוקטובר בין אם לאו, הממשלה והעומד בראשה הם האחראים העליונים לביטחון אזרחי המדינה.
17: אם הייתה התראה, וכבר אנחנו שומעים את זה מכל כך הרבה מקומות, גם מהאמירתים, גם מהמצרים, לכן סביר להניח שהייתה. השאלה הגדולה היא, למה ראש הממשלה הסתיר את ההתראות האלה מקברניטי מערכת הביטחון? אם אתה היית מקבל התראה והיית נכשל אחר כך כישלון כל כך חרוץ, היית אומר, קיבלתי התראה, שכחתי, ברור שהוא יסתיר את זה. קשה להניח שכל אלה אומרים סתם דברים מצוצים. ראש ממשלה שלא היה לו מה להסתיר, היה מקים אחרי שבועיים ועדת חקירה ממלכתית.
15: שר החוץ הבריטי אד מיליבנד מגנה בחריפות את מתקפת 7 באוקטובר, אך גם את סבלם של הפלסטינים בעזה. בנאום שנשא בוועידת מפלגת העבודה הבריטית בליברפול, אמר מיליבנד כי ממשלת בריטניה שומעת את הזועמים על המתרחש בעזה, והוסיף כי הצדק עימם.
18: We stand against anti-Semitism wherever we find it, but this cannot justify the suffering in Gaza and the West Bank. We will never be silent about injustice and suffering. The only route to peace is two states, a secure Israel and a secure Palestine, with freedom, dignity and self-determination for both peoples.
15: בריטניה תעמוד תמיד נגד אנטישמיות ונגד כל ניסיון לפגוע בקיומה של ישראל. אם זה הדבר אינו מצדיק את הסבל בעזה ובגדה, לעולם לא נשתוק אל מול אי צדק וסבל. הפתרון היחידי הוא פתרון שתי המדינות, ישראל בטוחה ופלסטין בטוחה, עם חופש, כבוד והגדרה עצמית לשני העמים. מדברי שר החוץ הבריטי מילי בנדוויק השווינו רם ברנדס. משטרת הלוחמה בטרור בבריטניה מסרה כי החקירה בעניין חמשת החשודים שנעצרו אתמול ליד בסיס פיירפורד הניבה קווי חקירה חדשים, והיא פועלת לברר את נסיבות פעילותם, את הידע שלהם ואת מניעיהם. החמישה אזרחי בריטניה נעצרו בחשד לעבירות נפץ והכנה לפיגוע. בעקבות המעצרים פונו בתים וצוות פינוי תחמושת בדק כלי רכב. שר ההגנה הבריטי אמר כי אין מקום לספקולציות בנוגע למניעים, ובכלל זה בשאלת מעורבותה של איראן. המלחמה באוקראינה. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי דיווח היום על גל תקיפות רוסיות נוסף נגד יעדים אזרחיים ברחבי המדינה. התקיפות גבו חיי אדם וגרמו להרס כבד, ובכלל זה פגיעה ישירה בשריפה במבנה האקדמיה הלאומית למדעים בבירה קייב, בחברת תרופות, בתחנות דלק, במרכז עסקים בעיר דניפרו ובבתים פרטיים. הנשיא זלנסקי שלח תנחומים למשפחות ההרוגים, הבטיח תגובה הולמת וקרא לבעלות בריתה של אוקראינה להגביר את הסיוע הצבאי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
13: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
2: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב בכאן 11.
15: ועד החזית, מחר ירדו הטמפרטורות במרכז ובדרום, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום רביעי עוד התקררות, ייתכן גשם מקומי ברובו קל. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח, מכאן ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

קח את הכל. שרית חדד שחגגה, זהו, די, אפשר להפסיק, נראה לי שנסגרו ונחתמו כל חגיגות השלושים של לקריירה של שרית חדד. זה לא שאני אתנגד, אפשר להמשיך לחגוג את זה עם בעל אחד שנות ה-40, אבל זהו, יוציא לנו אלבום חדש, יוציא ויופיע פעמיים בפארק הירקון, הופעה מדהימה, אז נראה לי שזה מאחורינו, זהו, זה הדבר. שרית חדד, 30 שנה, גן הים התיכון, איזה כיף שאתם כאן, 8 דקות אחרי 3. שעה שנייה שלנו להיום, מחר אנחנו לא כאן ביחד, אבל כבר אמרתי לכם שאנחנו מחר עושים תוכנית אקסטרה חגיגית מבית הנשיא, נדבר בהמשך גם על כל הפרטים, אבל עד אז... מה נשאר להגיד? פאפי, סתם, פאפית.

זוהר, בלילה. אגן, הים התיכון, עכשיו אנחנו רחוקים עוד מהלילה, צהריים טובים לכם, למי שיצטרף אלינו. אני רוצה להשמיע לכם שיר שלצערי לא מספיק הצליח, של איתי לוי. לאיתי לוי יש הרבה שירים כאלה מדהימים, שכאילו לא עשו את ה... בעיניי, כן? הכל רק בעיניי, שלא לא התפוצצו מספיק. אז תקשיבו לזה, זה נקרא זאבה רעבה, מתוך ה-IP עצב על קצב. זאבה רעבה. או איך שאיתי קורא לזה.

ליאור פרחי, תיזהר ממנה. איזו קלאסיקה. הגן הים התיכון, 3.24. הנה חדש לאושר כהן, מתוך אוגוסט דאמפ 2026.

הראל מויאל, סימנים. איזו נוסטלגיה. הגן הים התיכון, אנחנו יוצאים לדקה של הודעות, אחרונה שלנו, ואז מבטיח להפתיע אתכם. מבטיח. מבטיח שתהיו מופתעים. מבטיח.

0: כאן ג' מיד חוזרים. ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. כפוף לתקנון.
1: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד גמר המלאי.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה, וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: בכל המועד סוכות, אגן הים התיכון מתארחת בבית הנשיא. אז נא להתנהג בהתאם, כי באנו להרים את כל האושפיזים. מחר, כולם מוזמנים לשידור החי מהסוכה הנשיאותית, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. יהיה שמח עד הסכך. סוכות באגן הים התיכון, עם ורד יפתח יגרין, מחר מ-12 בצהריים, כאן ג'
0: אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

אייל גולן, ממחרוזת לשכת העבודה, שיר שעבר לא מעט גלגולים, וזה אחת הגרסאות. מה שאנחנו שומעים עכשיו זה לא קרוסלה של שרית חדד, אף על פי שזה דומה. אגם בוחבוט, אריסטוקרט. אריסטוקרט.

נעים, הלך, הגן הים התיכון, 10 דקות לפני השעה 4. 10 דקות האחרונות שלנו יחד, אני רוצה שנשמע שיר חדש של דודו אהרון. הוא הוציא איפי חדש, שנקרא רוחות של ים. 6 שירים חדשים מדודו, זה הראשון בהם. באמת שיר מאוד מיוחד, זה נקרא טעם של טעות. תקשיבו לזה, מעניין אותי מה אתם חושבים.

דודו אהרון, טעם של טעות, זהו זה, סוגר לנו ביחד את התוכנית להיום. באמת מעניין אותי מה אתם חושבים על השיר הזה, לא סתם אמרתי. אז תכתבו לי באינסטגרם, בטיק טוק, באיפה שאתם רוצים. כמו שאמרתי, מחר ורד יפתחי גרינט תעשה לכם מהדורה מיוחדת של אגן הים התיכון מהסוכה הנשיאותית בבית הנשיא. זה יקרה מחר כאן בגימל מ-12 ועד 3. תהיו איתה, אנחנו נשתמע ביום רביעי, 2 עד 4 כרגיל. אגן הים התיכון, אוהב אתכם.

0: מיד חוזרים.
1: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
2: פתוח!
3: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
6: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
7: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
6: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
8: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
6: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים על תקיפה ישראלית במחנה הפליטים נוסרת במרכז הרצועה. המתווכים הקטרים צפויים לנהל היום ומחר שיחות עקיפות עם נציגי ארצות הברית ואיראן. איראן מכחישה כל מעורבות בניסיון הפיגוע ליד בסיס חיל האוויר פיירפורד. שר החוץ הבריטי מילבן מגנה בחריפות את מתקפת 7 באוקטובר וגם את סבלם של הפלסטינים בעזה. והתחזית, מחר התקררות וגשם מקומי.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו הנחה להגיש תביעת דיבה נגד מפרסמי הדיווחים שהוא הוזהר מראש בידי מצרים לפני 7 באוקטובר. בהודעה מטעמו נמסר כי נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם ראש שירות המודיעין הכללי של מצרים, אבס קאמל, בחודשים שקדמו למתקפה, וכי שום גורם מודיעיני לא העביר לו אזהרה מצרית. עוד נמסר שראש הממשלה אינו נפגש עם ראשי מודיעין זרים בלי מקביליהם הישראלים. בהודעה ברשת אקס הופנתה אצבעה מאשימה כלפי ראש השב"כ לשעבר רונן בר, שעל פי הנטען החליט שלא לעדכן את ראש הממשלה בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים. דיווחים בעזה על תקיפה ישראלית במחנה הפליטים נוסרת במרכז הרצועה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי אין לפי שעה עוד פרטים. השיחות בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי גורם המעורה במסע ומתן כי מתווכים קטרים צפויים לנהל היום או מחר בארצות הברית שיחות עקיפות ונפרדות עם נציגי ארצות הברית ואיראן. על פי הדיווח התמקדו השיחות בגרסה מתוקנת של ההצעה האיראנית שעוברה בשולי עצרת האום. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי שר החוץ האיראני אבס ערקצ'י והמתווכים מקטר שוהים כעת בארצות הברית. שגרירות איראן בבריטניה מכחישה כל מעורבות בניסיון הפיגוע ליד בסיס חיל האוויר פיירפורד. בהודעה מטעמה דחתה השגרירות לחלוטין את מה שתיארה כספקולציות חסרות בסיס המנסות לקשר את טהרן למעצר 5 החשודים באזור הבסיס וטענה כי מדובר בתעמולה. עוד מסרה השגרירות כי איראן שומרת לעצמה את הזכות לנקוט צעדים משפטיים בתגובה לדיווחי התקשורת. קודם לכן מסרה משטרת הלוחמה בטרור בבריטניה כי החקירה בעניין חמשת החשודים שנעצרו אתמול ליד בסיס פיירפורד הניבה קווי חקירה חדשים, והיא פועלת לברר את נסיבות פעילותם, את הידע שלהם ואת מניעיהם. החמישה אזרחי בריטניה נעצרו בחשד לעבירות נפץ והכנה לפיגוע. בעקבות המעצרים פונו בתים וצוות פינוי תחמושת בדק כלי רכב. שר ההגנה הבריטי אמר כי אין מקום לספקולציות בנוגע למניעים, ובכלל זה בשאלת מעורבותה של איראן. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד מגנה בחריפות את מתקפת 7 באוקטובר, אך גם את סבלם של הפלסטינים בעזה. בנאום שנשא בוועידת מפלגת העבודה הבריטית בליברפול, אמר מיליבנד כי ממשלת בריטניה שומעת את הזועמים על המתרחש בעזה, והוסיף כי הצדק עמם.
0: We stand against anti-Semitism wherever we find it, but this cannot justify the suffering in Gaza and the West Bank. We will never be silent about injustice and suffering. The only route to peace is two states, a secure Israel and a secure Palestine, with freedom, dignity and self-determination for both peoples.
10: בריטניה תעמוד תמיד נגד אנטישמיות ונגד כל ניסיון לפגוע בקיומה של ישראל. אם זה הדבר אינו מצדיק את הסבל בעזה ובגדה, לעולם לא נשתוק אל מול אי צדק וסבל. הפתרון היחידי הוא פתרון שתי המדינות, ישראל בטוחה ופלסטין בטוחה, עם חופש, כבוד והגדרה עצמית לשני העמים. מדברי שר החוץ הבריטי מיליבנד, הביא כשווינו רם ברנדס. אובדן המשילות בנגב, דוד לשם, בעל כברות בנגב, שנדרש לשלם דמי חסות, סיפר לכתבנו אסף פוזיילוב על אירועי הירי באזור, והביע תמיהה מדוע אי אפשר לערוך מבצע לתפיסת כלי נשק בכפרי האזור, כפי שהיה במבצע חומת מגן לפני כ-25 שנים.
12: בשנה שנתיים האחרונות אני יכול לעבוד בשטח, ביער קקל, לא באיזשהו מקום צמוד גדר, ואני שומע מגים 400-500 מטר ממני, אני שומע כלי נשק, זה לא טפטופים, זה משהו שיטתי, זה משהו שהוא לא בטעות וזה לא מאיזשהו מטווח.
10: הרעיון המלא עם דוד לשם יובא בתוכנית כאן דרום ב-10 בערב בכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
8: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
6: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב, בכאן 11.
10: והתחזית, ממחר עד יום חמישי, התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
14: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
15: חמדיה. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
16: חג סוכות שמח, מכאן ג' ג'
17: ג' עכשיו, יולי רובינשטיין.

0: דנה ברגר לומדת לעוף. זה פותחת לנו את הזמן המשותף שלנו ביחד בכאן ג' שלום לכם וחג שמח לכם ולכן. שמחים מאוד שאתם כאן איתנו בכל המועד הזה. כבר יום שני, אני אזכיר לכם, אני אשים אתכם בחזרה במציאות, ובקרוב גם הילדים יחזרו למסגרות, ממש בקרוב, אז תנצלו את הזמן הזה. תהנו מהם, תהנו מהזמן, תהנו מהסתיו שמגיע אלינו, ומהמוזיקה שיוסף כהנה עורך לנו. אני אולי רובינשטיין, ואנחנו נהיה איתכם כאן שנינו עד 19:00, להעביר לכם ככה את הזמן של הכבישים, את הזמן של הדרכים, ואת הזמן של אהוד בנאי שעבר, בחיים לא יעבור. מתוך האלבום הראשון שלו, בוא בכורה.
1: בחלומי חזרתי לבית הספר התיכון.
0: זמנך עבר.
1: עם

בתוך כל שירי היום הולדת שיש שם, אי שם, זה בעיניי באמת הכי טוב שיש, והוא לא יכול להיות אם כתב אותו ינקלה רוטבליט, ואיבדו אותו כל חברי אחרית הימים, זוהר לוי, גבי שושה, נלי מגן, יצחק קלפטר ומירי אלוני. אז ברור, ומוקדש באהבה לכל ילדי היום הולדת של התקופה הזאת, של חגי תשרי, לא משוחדת בכלל. אז הנה מתנה, משינה, מביאים שיר חדש. לקראת עוד הרבה חומרים חדשים שיוצאים? יש מצב כזה. מתקרבת. כמו הדובים.

0: משינה חדש כמו הדובים. כאן גימל, עצרים את המוזיקה רק לדיווחי תנועה קצרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: אז נעדכן אתכם שכביש 40 עמוס מצומת תעשייה אווירית ועד צומת אל על. אם אתם שם, לא יודעת, בדרכים לנטבג או לא חזור, אז דעו את זה ותנסו להימנע או לחפש דרכים אחרות. נצא להודעות ומיד אחר כך. הפרויקט של דודי לוי ואב טיפוס.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות.

0: נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
4: בכל המועד סוכות, אגן הים התיכון מתארחת בבית הנשיא. אז נא להתנהג בהתאם, כי באנו להרים את כל האושפיזים. מחר, כולם מוזמנים לשידור החי מהסוכה הנשיאותית, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. יהיה שמח עד הסכך. סוכות באגן הים התיכון, עם ורד יפתח עגרין, מחר מ-12 בצהריים, כאן ג'

0: לירון אמרם וכל הפעמונים הזה, רק אותו נשמע. כאן ג' אנחנו נעבור מהשיתוף פעולה היפה הזה של לירון אמרם עם הפרויקט של דודי לוי ואב טיפוס, שהוא חלק ממנו, לשיר נושא מתוך אלבום שיתופי הפעולה של יהודית רביץ, שכל כולו הרבה שיתופי פעולה ודברים יפים גם בכתיבה וגם בביצועים, בתקליט הבונוס. אז אנחנו נהיה עם שיר שכתב יאלי סובול וגם הלחין.
1: נולדה בעיר קטנה.
0: כאמור שיר הנושא.

איגי וקסמן והחלום האמריקאי או הקנדי בדרך למילווקי. מהחלום האמריקאי אנחנו נחזור למציאות הישראלית. יובל דיין וגלי אתרי, אמנם הקולות שלהם מרחפים כאלה, אבל המילים מאוד במציאות של החיים שלנו כאן. וזה מתוך, הנה באו הימים, האלבום האחרון של יובל דיין.

0: ריק בחלל. שיר הריפוי של מרינה מקסימיליאן, אחד מיני רבים. אתם על כאן ג' לפני שנחזור למוזיקה, רק עדכון קצר מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: אז נגיד לכם שכביש 65 עמוס ממחלף עירון ועד צומת מיאמי, ושימו לב, אם אתם מגיעים לאזור, מתכננים להגיע.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: נעמי, שמר עבור.
1: קינו.
0: ממש הערב, אחרי החדשות בכאן 11, שודר החלק הראשון של הסרט התיעודי החדש והמדובר, נעמי שמר בן דשא לאבן. מחר ישודר גם החלק השני, אז אם אתם רוצים להיכנס לאווירה, אתם גם מוזמנים להזין בעמוד ההסקטים באתר וביישומון שלנו לפרק של שעת יצירה ששודר השבוע, שבו טל ארגמן ערכה את היוצר והבמאי של הסרט הזה, שי להב, לשיחה על נעמי שמר שאנחנו פחות מכירים.
2: לא נגמל מהעצב.
0: אנחנו נסיים את השעה שלנו עם עדן בן זקן וססון שאולוב.
2: איך שוב שבור
0: גן אחרי החדשות חודשות.

0: גן ג' מיד חוזרים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
4: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
5: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
4: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
6: ואני אמרת לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
4: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו הנחה להגיש תביעה דיבה נגד מפרסמי הדיווחים שהוזר מראש בידי מצרים לפני טבח 7 באוקטובר. המתווכים הקטרים צפויים לנהל היום או מחר שיחות עקיפות עם נציגי ארצות הברית ואיראן. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, שב ונפגש עם ראש השב"כ זיני. והתחזית, מחר, התקררות וגשם מקומי.
8: החדשות
7: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו הנחה להגיש תביעת דיבה נגד מפרסמי הדיווחים שהוזהר מראש בידי מצרים לפני 7 באוקטובר. בהודעה מטעמו נמסר כי הוא לא נפגש ולא שוחח עם ראש שירות המודיעין הכללי של מצרים עבאס קאמל בחודשים שקדמו למתקפה, וכי שום גורם מודיעיני לא העביר לו אזהרה מצרית. עוד נמסר שראש הממשלה אינו נפגש עם ראשי מודיעין זרים בלי מקביליהם הישראלים. בהודעה ברשת אקס הופנתה אצבע מאשימה כלפי ראש השבק לשעבר רונן בר, שעל פי הנטען החליט שלא להדכן את ראש הממשלה בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים למתקפה. השיחות בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפיגורים המעורה במסע ומתן, כי מתווכים קטרים צפויים לנהל היום או מחר בארצות הברית שיחות עקיפות ונפרדות עם נציגי ארצות הברית ואיראן. על פי הדיווח, התמקדו השיחות בגרסה מתוקנת של ההצעה האיראנית שעוברה בשולי עצרת האום. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י והמתווכים מקטר שוהים כעת בארצות הברית. בחירות 26, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג וראש השבק דוד זיני ערכו פגישת הערכות נוספת לקראת הבחירות עם אנשי מקצוע ובחירים נוספים. נמסר שהפגישה היא חלק מתהליך שמטרתו להבטיח שהבחירות יתנהלו כסדרן, בלי ניסיון לשבשן ושיזכו לאמון הציבור. מועמד מפלגת הליכוד לבחירות, איציק בונצל, אשר תקף ברשומה בפייסבוק את שורדת השבי יוכבד ליפשיץ, פרסם הודעת התנצלות על דבריו וכתב: כאב שקול שאיבד את בנו במלחמה להשבת החטופים, כאב לי לראות את הדברים הקשים שביזו את הלוחמים שלנו, אך בסערת רגשות כתבתי משפט לגבי יוכבד ליפשיץ בהקשרי החמאס שלא התכוונתי עליו, ואני מבקש להתנצל עליו. בדברי הביקורת שלו מוקדם יותר, כתב בונצל ליפשיץ, הלוואי והייתה דרך להחזיר אותך לידי חמאס. בונצל כתב את הדברים בתגובה לדברים שאמרה ליפשיץ מוקדם יותר השבוע, ולפיהם מרים אדלסון היא זו שהחזירה את החטופים, ולא ראש הממשלה נתניהו. משפחתה של הילדה היימנות קסאו, הנעדרת כבר 2 ו-7 חודשים, נאלצה להתחייב לפרק במוצאי החג את הסוכה שהקימו בירושלים, במחאה על כישלון הרשויות באיתורה ובעקבות דרישתה להעביר את חקירת ההיעלמות לטיפול השבק. משפחת קסאו הקימה את הסוכה משום שעיריית ירושלים סרבה לאשר הקמה של אוהל מחאה. הנה דברים שאמרה אחותה ירוס קסאו לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן חדשות.
9: זה לא היה אמור לקרות, אנחנו לא ביקשנו שום דבר, אנחנו ביקשנו להקים, לקבל אוהל ולהמשיך להילחם בשביל להחזיר את האחותי, בשביל להחזיר את היימנות קסאו לביתה. אנחנו שומרי החוק, אז אנחנו מתקפלים אחרי החג הסוכות ביום ראשון או במוצש.
7: מן העירייה נמסר בתגובה כי היא תעמוד לצד המשפחה ככל האפשר ותפעל לפגוש אותה כדי לבחון חלופות לאוהל המחאה ואפשרויות נוספות לסיוע במאבק לאיתורה של הימנות.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
6: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
4: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב, בכאן 11.
7: והתחזית ממחר עד יום חמישי התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובצפת 24 מעלות, בתל אביב, יפו, בחיפה ובבאר שבע 28, בבית שאן 32 ובהלת 33 מעלות. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

רוני דלומי, רוץ איתי, וערב חג בלב שלה, וחג בחוץ, ואצלנו, בכאן ג', כיף מאוד שהצטרפתם אלינו. שעה שנייה, יוסף קיין העורך גם אותה, וגם יערוך את השעה שאחרי, אנחנו איתכם כאן עד 7 בערב, כרגיל, ואני יולי רובינשטיין. אם יש לכם ילדים באוטו, גם אם יש לכם ילדים בנפש באוטו, אז זה הזמן להגביר. ולהרקיד את כולם לצלילי היי פייב.

איזה שיר ענק, ריק יגאל, לגור איתו. אפילו מי שלא ראה דיזנגוף 99 יכול להרגיש בכזה פתיח של סרט, של סדרה. ואנחנו לסרט והסדרה האחרים, זה יכול להיות רוקי אולי, כי זה קרב הגודלים החדש של אבי אבורומי ואנה זק. כאן ג'

0: זה שיר חזק. שגם הביט כאילו עשוי מהצליל של התכתבות סוערת בוואטסאפ, זה באמת קרב אגודלים מצוין. כאן ג' הפסקה קצרה לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: אז כביש 70 עמוס מהכניסה לג'דיידה מקר ועד צומת יוסיף, שימו לב לזה חברינו בצפון, וניפגש בצד השני של הפסקת הפרנסה שלנו עם תזמורת האנדלוסית אשדוד ופטריק סבג.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיילומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיילומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריזבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: בכל המועד סוכות, אגן הים התיכון מתארחת בבית הנשיא. אז נא להתנהג בהתאם, כי באנו להרים את כל האושפיזים. מחר, כולם מוזמנים לשידור החי מהסוכה הנשיאותית, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. יהיה שמח עד הסכך. סוכות באגן הים התיכון, עם ורד יפתח עגרין, מחר מ-12 בצהריים, כאן ג'

ריטה שרה את המילים האלה של אהוד בנאי. מקבצ'צ'ת את הלב, בטוף ברחמים. אתם על כאן ג', אנחנו ממשיכים לקבצ'צ' ולרפא את הלב עם איפה הילד, שהוציאו אלבום שלם שכולו אמבולנס שירים אחד גדול, ככה הוא גם נקרא, ומספר את הסיפור שלהם מאז בעצם 7 באוקטובר, 3 שנים תכף, שמסתובבים בארץ, מנסים לרפא ולהחלים עם המוזיקה. זה השיר שסוגר את האלבום הזה. נון ב'

0: מישהו אמר משפט יפה שגם ללב כמו לטבע ארבע עונות, אז עכשיו זה בדיוק העונה של להתחיל מחדש, של להבין מה משאירים בשנה הקודמת ומה אנחנו לוקחים לשנה הבאה. ועל מגוב, כל השירים שלה על משברים הם פשוט הכי שמחים שיש, אז זה ממש מזכיר לנו שגם אם אתם בתקופה קצת פחות, אז זה גם סימן טוב, כי זה עושה מקום לדברים חדשים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: אז עדכון קל ממחלף מוצא ועד מחלף הראל עמוס בכביש 1. אם אתם שם, אם אתם בדרכים בכלל, שימו לב ותהיו מרוכזים בלי קשר לעומסים. תהיו ב-100% על הכביש.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן ג', מיד חוזרים.
4: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
7: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: פתוח!
11: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
3: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.

מור אבי, הממכרת, אם לא קונה אותי. אתם על כאן ג' אנחנו מסיימים עוד שעה ביחד, אנחנו נסיים לגמרי, אני מביאו שבת את זאת. מיד אחרי החדשות חוזרים אליכם לשעה שלישית ואחרונה, אבל קודם עדיין שלכם.

0: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד גמר המלאי.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
7: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
8: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
7: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
9: ואני אמרתי לעצמי, אני
7: מסוממת מתוכי. נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו הנחה להגיש תביעה דיבה נגד מפרסמי הדיווחים שהוא הוזהר מראש בידי מצרים לפני טבח 7 באוקטובר, ומאשים את ראש השב"כ לשעבר רונן בר במחדל. ראש האופוזיציה לפיד אומר שאילו הייתה הממשלה הקודמת בשלטון, הטבח לא היה מתרחש. שוחררו בערבות 5 החשודים בניסיון לעשות פיגוע בבסיס האוויר הבריטי פיירפורד.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 6. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה להגיש תביעה דיבה נגד מפרסמי הדיווחים שהוא הוזהר מראש בידי מצרים לפני 7 באוקטובר. בהודעה מטעמו נמסר כי הוא לא נפגש ולא שוחח עם ראש שירות המודיעין הכללי של מצרים עבאס קאמל בחודשים שקדמו למתקפה, וכשום גורם מודיעיני לא העביר לו אזהרה מצרית. בהודעה ברשת אקס, נתניהו מפנה אצבע מאשימה כלפי ראש השב"כ לשעבר רונן בר, שעל פי הנטען החליט שלא לעדכן את ראש הממשלה בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים למתקפה. בהודעה נכתב שרונן בר קיים בליל המתקפה שיחות רבות עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי ועם ראש אמן אהרון חליבה, אך בחר שלא להעביר התראות לכוחות בשטח ולכיתות הכוננות, לא לפנות את מסיבת הנובה, ורק שלח לאזור צוות מצומצם, דבר המוכיח לטענת נתניהו שבר ידע על סכנה אמיתית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד, מספר 2 במפלגת ביחד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין ויכוח שנתניהו הוזהר שוב ושוב לפני 7 באוקטובר, והוסיף, אילו היינו בשלטון, 7 באוקטובר לא היה קורה.
12: עובדתית, חמאס היה מורתע אצלנו, אני אומר את זה במלוא האחריות. איך אני יודע? עובדה שלא קרה. אתה יודע מה? זה לא היה קורה לא רק אצלנו, אצל שרון או אצל אולמרט או מי שאתה רוצה. זה לא היה קורה אצל נתניהו לפני 6 או 7 או 8 שנים, כשהוא עוד היה עירני ברמה הביטחונית. בסוף זה קרה אצלו, והוא צריך לענות לעם ישראל איך זה קרה אצלו.
10: לפיד אמר את הדברים ליגאל גואטה ולרן בנימיני. בחירות 26, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג וראש השבק דוד זיני, ערכו פגישת הערכות נוספת לקראת הבחירות עם אנשי מקצוע ובחירים נוספים. נמסר שהפגישה היא חלק מתהליך שמטרתו להבטיח שהבחירות יתנהלו כסדרן, בלי ניסיון לשבשן, ושיזכו לאמון הציבור. צהל אישר כי חיסל אתמול בעיר עזה את המחבל שדי אבו חסירה, חלפן כספים מרכזי בזרוע הצבאית של חמאס. אבו חסירה ניהל את ראש החלפנות ז'נבה, אשר העבירה עשרות מיליוני שקלים לזרוע הצבאית של הארגון למימון מחבלים, לשיקום תשתיות ולקידום מתווה טרור. מצהל נמסר כי בעת האחרונה קידם אבו חסירה מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, ופעל לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. משרד החוץ הפלסטיני פרסם הודעת גינוי חריפה נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בעקבות הצהרותיו שבהן קרא לפתוח במלחמה ביהודה ושומרון, לפעול לפירוק הרשות הפלסטינית ולהרחיב את ההתיישבות. ברשות טענו כי מדובר בקריאה מפורשת לסיפוח, לגירוש ולהסלמת הלחימה. בתגובה להודעה מסר השר סמוטריץ' כי הרשות מבינה את משמעות מהפכת ההתיישבות, והוסיף כי הוא נחוש להמשיך בה, לבצר את ביטחון המדינה ולמנוע הקמת מדינה פלסטינית. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. שוחררו בערבות חמשת החשודים בניסיון התקיפה ליד בסיס חיל האוויר פרפורד בבריטניה. כך מסרה משטרת בריטניה. עוד נמסר כי החמישה ממשיכים להיות בחקירה וכי הוטלו הגבלות חמורות על תנועתם ועל יכולתם ליצור קשר עם אחרים. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
9: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
4: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
10: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח, מכאן גימל.
14: עכשיו, יולי רובינשטיין.

ממש לא מזמן, בפרק חדש של אחד פוס אחד, נצף ליברמן, אז דני רובה סיפר שכשהלעיל תמיר כתבה לו חתול רחוב קטן גובע ברעב, הוא לא הבין מה קשורה השורה הזאת לשיר הכי אופטימי בעולם, והיא אמרה לו שתמיד, גם כשאתה בשמחה שלך, אז יש מישהו במקום אחר בעולם שסובל באותו הזמן, ואלו החיים. צודקת. אתם על כאן ג' ואנחנו בשעה שלישית ואחרונה שלנו עם המוזיקה שיוסף כהנא ערך לנו לסוכות הזה ואני אולי רובינשטיין ואלו גזוז מילים יפות שיר יפה

קורין הלל ושיר בכיף. אתם על כאן ג', אנחנו ממשיכים עם משה קורסיה, שככה בזמן המלחמה יצא לנו להכיר אותו יותר ויותר בתור הזמר המילואימניק, ולאחרונה גם במחוברים, הוא משתף על החרדות שכל התקופה הזו מביאה איתו, ושיתוף מאוד פתוח ומרגש בשיר הזה, תקופה.

0: משה קורסיה.
1: רוב הזמן באמת הכל טוב.
0: תקופה.
1: ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: אז נעדכן אתכם, אנשינו בכביש, שכביש אחת עמוס ממחלף דניאל ועד מחלף בן שמן, וממחלף מוצא ועד מחלף הראל, שימו לב. קצת הודעות עכשיו שוב, ומיד אחר כך תומר ישעיהו, בשיר ממש יפה וסתווי.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד גמר המלאי.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
7: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: בכל המועד סוכות, אגן הים התיכון מתארחת בבית הנשיא. אז נא להתנהג בהתאם, כי באנו להרים את כל האושפיזים. מחר, כולם מוזמנים לשידור החי מהסוכה הנשיאותית, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. יהיה שמח עד הסכך. סוכות באגן הים התיכון, עם ורד יפתח עגרי, מחר מ-12 בצהריים, כאן ג'

אהבה, אבל אהבה. אחי נועם ניני ומאיר בנאי. כאן ג' לאחד השירים הממקרים של התקופה, של הרגעים האלו, עודיה, סוף סוף הוציאה אותו אחרי באמת טיזינג, טיזינג רציני כמו שהיא יודעת לעשות, ויש לו גם קליפ ממש טוב, אז אני מציעה, כשתגיעו הביתה, כמובן, כמובן, לא עכשיו, אתם עכשיו שומעים אותנו, וגם בנסיעה אולי, לפתוח יוטיוב ולראות הקליפ האדיר, שגם המפיקים שם מופיעים ככלבים קטנים בתוך תיק, זה אדיר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: כאן ג' נספר לכם חברים שלנו בכביש, שכביש 65 עמוס מצומת תמרה ועד צומת תבור. אז שימו לב לזה, כל מי שנסע לטייל בצפון, מקווה שזה הרבה מכם. זו תקופה סופר יפה ומזג אוויר נעים והכל מושלם. זה כן. אנחנו נצא לעוד הפסקה קצרה, ואחרי השלמו ארצי עם שמעון בסקילה. אתם יכולים כבר לנחש.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.

0: נקודה.
1: אושר כהן והפאנקיות הכיפיות הכיפית הזאת של דאון. הוא לצערנו מסיים את השעה כי היה נורא נורא כיף, ומחר אנחנו גם לא נפגשים כי יש שידור מאוד מיוחד מחר אצלנו בכאן ג' מבית הנשיא, ממש מתארחים אצלו בסוכה, אז יש אומנם למה לצפות, אבל אנחנו נתראה שוב ביום רביעי. עד אז תעשו הרבה חוויות, תטיילו הרבה, תעשו הרבה קישוטים, תפגשו הרבה אנשים שאתם אוהבים, חברים, משפחה, ותהנו גם ממזג האוויר הזה. אני באמת כל הזמן מדברת על מזג האוויר, אבל זה חשוב, מה לעשות? זה, ואנחנו כאן על מזג האוויר הנפשי. אז נגיד בהזדמנות זו גם תודה רבה ליוסף כהנה, שערך את שלוש השעות האלו, מילא אותן בכל טוב, ותודה לכם שהייתם איתנו, ושיהיה לכם באמת באמת חג שמח. אני אולי רובינשטיין, ואת הערב הזה אנחנו נסיים עם שרית חדד, והשיר לא אומרת לי כלום, לא אומרת לו כלום. ערב טוב. ונתראה ברביעי.

0: השעה בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה. כאן ג' מיד חוזרים.
1: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: הערב, בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
8: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
7: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
9: ואני אמרתי לעצמי, אני
7: מסוממת מתוכי. נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש האופוזיציה לפיד אומר שאילו הייתה הממשלה הקודמת בשלטון, טבח 7 באוקטובר לא היה מתרחש. משרד החוץ הפלסטיני פרסם הודעת גינוי לשר סמוטריץ' בעקבות קריאתו לפתוח במלחמה ביהודה ושומרון. הליכוד הגיש תלונה במשטרה נגד העיתונאי רביב דרוקר בשל עבירת תנועה לכאורה. שוחררו בערבות 5 החשודים בניסיון לעשות פיגוע בבסיס האוויר הבריטי פיירפורד.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימו, השעה 7. ראש האופוזיציה יאיר לפיד, מספר 2 במפלגת ביחד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין ויכוח שנתניהו הוזהר שוב ושוב לפני 7 באוקטובר, והוסיף, אילו היינו בשלטון, 7 באוקטובר לא היה קורה.
12: עובדתית, חמאס היה מורתע אצלנו, אני אומר את זה במלוא האחריות. איך אני יודע? עובדה שלא קרה. אתה יודע מה? זה לא היה קורה לא רק אצלנו, אצל שרון או אצל אולמרט או מי שאתה רוצה. זה לא היה קורה אצל נתניהו לפני 6 או 7 או 8 שנים, כשהוא עוד היה ערני ברמה הביטחונית. בסוף זה קרה אצלו, והוא צריך לענות לעם ישראל איך זה קרה אצלו.
10: משרד החוץ הפלסטיני פרסם הודעת גינוי חריפה נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בעקבות הצהרותיו שבהן קרא לפתוח במלחמה ביהודה ושומרון, לפעול לפירוק הרשות הפלסטינית ולהרחיב את ההתיישבות. ברשות טענו כי מדובר בקריאה מפורשת לסיפוח, לגירוש ולהסלמת הלחימה. בתגובה להודעה מסר השר סמוטריץ' כי הרשות מבינה את משמעות מהפכת ההתיישבות, והוסיף כי הוא נחוש להמשיך בה, לבצר את ביטחון המדינה ולמנוע הקמת מדינה פלסטינית. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. כוחות צוות הקרב של חטיבה 55 בפיקוד אוגדה 91 השלימו מבצע במרחב הכפר אל-מנסורי בדרום לבנון למניעת התבססות חוזרת של חיזבאללה. דובר צהל מסר כי במהלך הפעילות במרחב הביטחוני השמידו הכוחות בשיתוף יחידת יהלום יותר מ-600 תשתיות טרור ו-8 תבעים תת-קרקעיים ואיתרו עשרות משגרים שהושארו במרחב לפני כניסת הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי בתוך בית של אזרחים בכפר, הותר והושמד תוואי תת-קרקעי נוסף. קובי סמרנו, שבנו יונתן נרצח בידי מחבלי חמאס ונחטף לעזה ב-7 באוקטובר, מתכוון לקיים אירוע הקפות שניות במתחם הנובה. בתגובה לביקורת שהופנתה עליו מצד הורים שכולים אחרים, אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההקפות הן דרכו הלגיטימית להנציח את בנו.
9: אני מכין ראש בפני כל משפחה שכולה, ליבי איתם, אבל אני לא בא ויוצא על שום באמת שלהם את כל התקפים האלטרנטיביים שאני הולק עליהם ולא מסכים איתם, אבל אני לא יוצא עליהם. ואני יכול להבין אותו ולא להסכים איתו, וזה בסדר.
10: קובי סמרנו אמר את הדברים לרן בנימיני וליגאל גואטה. תנועת הליכוד הגישה תלונה למשטרה נגד העיתונאי רביב דרוקר, בטענה כי עשה עבירת תעבורה במהלך צילומי תוכנית התחקירים המקור בערוץ 13, שעסקה בשר עמיחי אליהו ובדרך ניהול תקציבי משרדו. במכתב שהגיש עורך הדין אילן בומבך בשם התנועה, נטען כי דרוקר תועד כשהוא נוהג ברכבו ואוחז בידו טלפון נייד בעת שיחה. בליכוד טוענים כי מדובר בהפרה בוטה של תקנות התעבורה בנסיבות מחמירות, ודורשים ממשטרת ישראל לפתוח לאלתר בחקירת האירוע. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי דרוקר זומן לחקירה. ראש המערך ללוחמה בטרור במשטרת בריטניה, לורנס טיילור, אומר כי חמשת החשודים בניסיון התקיפה ליד בסיס חיל האוויר פרפורד בבריטניה שוחררו בערבות, אך למרות זאת מוסיפים להיות בחקירה.
13: We are considering this from every possible angle, including that this may be actively committed by proxies or individuals either knowingly or unknowingly working on behalf of a foreign state.
10: כל כיווני החקירה האפשריים נבחנים, כולל האפשרות שהפעולה בוצעה בידי שלוחות או גורמים של ממשלה זרה, בידיעה או שלא בידיעה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי על החשודים הוטלו הגבלות תנועה חמורות והגבלות ביצירת קשר עם אחרים.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
15: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
14: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב, בכאן 11.
10: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן, מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח, מכאן ג' עורכת אסתי סילפן.

0: כאן גימל. מיד חוזרים. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביב,

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

כאן ג' גם באתר וביישומון כאן. בכל המועד סוכות, אגן הים התיכון מתארחת בבית הנשיא. אז נא להתנהג בהתאם, כי באנו להרים את כל האושפיזים. מחר, כולם מוזמנים לשידור החי מהסוכה הנשיאותית, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. יהיה שמח עד הסכך. סוכות באגן הים התיכון, עם ורד יפתח עגרין, מחר מ-12 בצהריים, כאן ג'

0: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: פתוח!
10: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
11: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
12: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
13: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
12: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
14: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
12: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש השב"כ לשעבר רונן בר מתכוון להגיש תביעה דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות האשמתו שלא עדכן את נתניהו בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים על התקפה. השב"כ הגיש תלונה לצנזורה הצבאית נגד ערוץ 12 על פרסום טיסת נתניהו לאמירויות עוד בטרם נחת בישראל. שר החוץ של הולנד זימן לשיחה את שגריר ישראל במדינה והתחזית התקררות.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 8. ראש השב"כ לשעבר רונן בר מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות האשמתו כי החליט שלא לעדכן את נתניהו בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים על התקפה. בר דורש גילוי מסמכים וגילוי לוח הפגישות של נתניהו עם גורמים במערכת הביטחון ועם גורמים זרים לפני 7 באוקטובר. בהודעה שפרסם רונן בר נכתב כי ראש הממשלה יצא בקמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות נגד ראש השב"כ לשעבר. לאחר ששלוש שנים סירב להודות באחריותו ומנע מהציבור ועדת חקירה ממלכתית, החל בפרסום חלקי מסמכים באופן מניפולטיבי. כעת, כאשר עדויות על התראות שקיבל לפני הטבח מתחילות לצוץ, הוא מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת, דברי בר. בתוך כך הודיע משרד ראש הממשלה לפני זמן קצר כי שירות הביטחון הכללי הגיש הערב תלונה לצנזור הצבאי הראשי בדרישה למצות את הדין עם ערוץ 12 בעקבות מה שהוגדר עבירת צנזורה חמורה. בשב"כ ובמוסד ציינו כי הפרסום בדבר טיסת ראש הממשלה לאיחוד האמירויות בעוד המטוס היה רחוק מגבולות הארץ בדרכו חזרה לישראל סיכן את חייהם של ראש הממשלה, רעייתו ופמלייתם וחשף שיטות פעולה של השירות באופן המעמיד מבצעים עתידיים בסיכון. כוחות צוות הקרב של חטיבה 55 בפיקוד אוגדה 91 השלימו מבצע במרחב הכפר אל-מנסורי בדרום לבנון למניעת התבססות חוזרת של חיזבאללה. דובר צהל מסר כי במהלך הפעילות במרחב הביטחוני השמידו הכוחות בשיתוף יחידת יהלום יותר מ-600 תשתיות טרור ו-8 תוואים תת-קרקעיים ויתרו עשרות משגרים שהושארו במרחב לפני כניסת הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי בתוך בית של אזרחים בכפר הותר והושמד תוואי תת-קרקעי נוסף. שר החוץ של הולנד, תום ברנסן, זימן את שגריר ישראל בהולנד בעקבות החלטת ישראל לבטל את המעמד הדיפלומטי של נציגי הולנד ברמאללה. העיתון ההולנדי טלגראף מדווח כי במסיבת עיתונאים שערך, הגדיר השר ברנסן את הצעד הישראלי מיותר וציין כי ברצונו לשמוע מהשגריר את פרטי ההחלטה ולדון בהשפעותיה. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי משרד החוץ בירושלים בודק דיווחים על בדיקות מכס כפדניות הנעשות לישראלים הבאים להולנד בעקבות החרם ההולנדי על מוצרים שמקורם בהתנחלויות.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
17: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
6: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
15: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. יש BYDs.
1: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: כפוף לתקנון.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי.
7: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: פתוח!
9: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
7: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כאן ג' גם באתר וביישומון כאן. בכל המועד סוכות, אגן הים התיכון מתארחת בבית הנשיא. אז נא להתנהג בהתאם, כי באנו להרים את כל האושפיזים. מחר, כולם מוזמנים לשידור החי מהסוכה הנשיאותית, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. יהיה שמח עד הסכך. סוכות באגן הים התיכון, עם ורד יפתח עגרין, מחר מ-12 בצהריים, כאן ג'

0: בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
8: שובדוק. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
11: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
12: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
11: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
13: ואני אמרתי לעצמי, אני
11: מסוממת מתוכי. נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש השבק לשעבר רונן בר מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות האשמתו שלא עדכן את נתניהו בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים על התקפה. ארגון מועצת אוקטובר אומר כי יחשוף בקרוב מידע חדש שאסף על מחדל 7 באוקטובר. אלפי אמצעי לחימה נגנבו בשנים האחרונות מהצבא, והתחזית התקררות.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 9. ראש השבק לשעבר רונן בר מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות האשמתו כי החליט שלא לעדכן את נתניהו בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים על התקפה. בר דורש גילוי מסמכים וגילוי לוח הפגישות של נתניהו עם גורמים במערכת הביטחון ועם גורמים זרים לפני 7 באוקטובר. בהודעה שפרסם רונן בר נכתב כי ראש הממשלה יצא בקמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות נגד ראש השבק לשעבר. לאחר ששלוש שנים סירב להודות באחריותו ומנע מהציבור ועדת חקירה ממלכתית, החל בפרסום חלקי מסמכים באופן מניפולטיבי. כעת, כאשר עדויות על התראות שקיבל לפני הטבח מתחילות לצוץ, הוא מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת, דברי בר. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בניגוד להודעת ראש הממשלה, ראש השב"כ והרמטכ"ל באותה עת לא שוחחו ביניהם בלילה שקדם לטבח, והשיח התנהל בין ראשי הלשכות של השניים בלבד. כך עולה מתחקיר צה"ל שהוצג לדרג המדיני. לפי התחקיר, ראש לשכתו של ראש השב"כ הוא שהביא לכך שהעירו את הרמטכ"ל באותו לילה. גורמים המאורים בנושא אומרים כי הודעתו של נתניהו יוצרת מצג שווא כאילו השניים שוחחו והסתירו מידע מראש הממשלה. גורם ביטחון בכיר לשעבר אמר לחטפתנו כי מדובר בשיסוי נגד ראשי ארגוני הביטחון וכי ראש הממשלה יודע שהודעתו שקרית. מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה. ארגון מועצת אוקטובר המאגד משפחות שכולות, שורדי שבי, משפחות של מפונים ומשפחות חטופים, הודיע כי בימים הקרובים יחל לחשוף מידע חדש שנאסף בחקירה עצמאית שניהל על מחדל 7 באוקטובר ועל ניהול המלחמה. בארגון אומרים עוד כי הגילויים האחרונים על ההתראות שעוברו לראש הממשלה נתניהו הם רק קצה הקרחון, וכי בידיהם עדויות ומסמכים על החודשים והימים שקדמו לטבח, על ליל 7 באוקטובר ועל העברת הכספים של קטר. בתוך כך הודיע משרד ראש הממשלה לפני זמן קצר כי שירות הביטחון הכללי הגיש הערב תלונה לצנזור הצבאי הראשי בדרישה למצות את הדין עם ערוץ 12 בעקבות מה שהוגדר עבירת צנזורה חמורה. בשב"כ ובמוסד ציינו כי הפרסום בדבר טיסת ראש הממשלה לאיחוד האמירויות בעוד המטוס היה רחוק מגבולות הארץ בדרכו חזרה לישראל סיכן את חייהם של ראש הממשלה, רעייתו ופמלייתם וחשף שיטות פעולה של השירות באופן המעמד מבצעים עתידיים בסיכון. לפני כחצי שעה שגרה סוללת כיפת ברזל בגליל העליון, טיל מיירט לעבר שטח לבנון, לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי ככל הנראה מדובר בסיכול ירי רקטות או כתבאמים אשר איימו על כוחותינו בלבנון. בצבא מעריכים שאלפי אמצעי לחימה תקניים נגנבו מצהל בשנים האחרונות והגיעו לידי גורמים עבריינים ומשפחות פשע. עם זה לצבא אין נתונים מדויקים על היקף התופעה. מפרטים שחשף כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות עולה כי אמצעי הלחימה ובהם רימוני רסס, טילי לאו ומטדור, לבני חבלה וקליעים שחולקו ללוחמים בעזה ובלבנון דווחו באופן כוזב כאילו נעשה בהם שימוש בלחימה וכך הוצאו מצהל. לצד זאת, מנתונים על גניבת רובים שעל החזקתם יש בקרה הדוקה, עולה כי בשנת 2023 נגנבו 60 רובים, בשנת 2024 נרשם סי בגניבות, ובשנים 2025 ו-2026 נרשמה התייצבות. במשטרה הצבאית החוקרת מנסים להתחקות אחר האמל"ח שנגנב, אך בלי שיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
13: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
0: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
14: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
19: השוק, מחסני השוק,
17: חג סוכות שמח, מכאן ג' ג' ג' עורכת אסתי סילפן, כאן ג'

C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

0: כאן גימל, מיד חוזרים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
3: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. אוף גדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה, וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
6: פתוח!
7: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני

0: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש השב"כ לשעבר רונן בר מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות האשמתו בכך שלא עדכן את נתניהו בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים על התקפה. אלפי אמצעי לחימה נגנבו בשנים האחרונות מהצבא. דיווחים בסעודיה שאיראן הסכימה לעצור את השארת האורניום בתמורה להקלה בעיצומים האמריקניים.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה דהן, השעה 10. ראש השב"כ לשעבר רונן בר מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות האשמתו בכך שהחליט שלא לעדכן את נתניהו בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים על התקפה. בר דורש גילוי מסמכים וגילוי לוח הפגישות של נתניהו עם גורמים במערכת הביטחון ועם גורמים זרים לפני 7 באוקטובר. בהודעה שפרסם רונן בר נכתב כי ראש הממשלה יצא בקמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות נגד ראש השב"כ לשעבר. לאחר ששלוש שנים סרב להודות באחריותו ומנע מהציבור ועדת חקירה ממלכתית, החל בפרסום חלקי מסמכים באופן מניפולטיבי. כעת, כאשר עדויות על התראות שקיבל לפני הטבח מתחילות לצוץ, הוא מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת, דברי בר. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בניגוד להודעת ראש הממשלה, ראש השבק והרמטכ"ל באותה עת לא שוחחו ביניהם בלילה שקדם לטבח, והשיח התנהל בין ראשי הלשכות של השניים בלבד. כך עולה מתחקיר צהל שהוצג לדרג המדיני. לפי התחקיר, ראש לשכתו של ראש השבק הוא שהביא לכך שהעירו את הרמטכ"ל באותו לילה. גורמים המעורים בנושא אומרים כי הודעת נתניהו יוצרת מצג שווא כאילו השניים שוחחו והסתירו מידע מראש הממשלה. גורם ביטחון בכיר לשעבר אמר לכתבתנו כי מדובר בשיסוי נגד ראשי ארגוני הביטחון, וכי ראש הממשלה יודע שהודעתו שקרית. מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה. בצהל מעריכים כי אלפי אמצעי לחימה תקניים נגנבו בשנים האחרונות והגיעו לידי גורמים עבריינים, אך אין בידי הצבא נתונים מדויקים על היקף התופעה. מפרטים שחשף כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות עולה כי רימונים, טילים, לבני חבלה וקליעים שחולקו ללוחמים בעזה ובלבנון דווחו בחזב כאילו נעשה בהם שימוש בלחימה, וכך הוצאו מצהל. במשטרה הצבאית החוקרת מנסים להתחקות אחר האמל"ח, אך בלי שיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל. מצה"ל נמסר בתגובה כי הוא רואה בחומרה רבה כל אירוע של גניבת אמצעי לחימה, פועל בנחישות למניעת אירועים אלה, ומשקיע משאבים רבים בחיזוק אבטחת המחנות והבסיסים. בצהל הדגישו כי כל חשד נבחן לעומק, ובמקרים שבהם מתגבשת תשתית ראייתית ננקטים צעדים משמעתיים ופליליים. עוד נמסר כי מאחר שצהל אינו חוקר אזרחים, לשיתוף הפעולה עם משטרת ישראל יש חשיבות רבה במאבק בתופעה. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה הערב טיל מיירט לעבר שטח לבנון, לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי ככל הנראה מדובר בסיכול ירי רקטות או כתבמים אשר אימו על כוחותינו בלבנון. דובר צהל מסר שהפרטים בבדיקה. המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. הערוץ הסעודי אל-חדאת' מדווח כי איראן הסכימה לעצור את השארת האורניום שלה בתמורה להקלה בעיצומים האמריקניים. לפי הערוץ, המתווכות לוחצות על איראן להתפשר בנושא הגרעין, כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: והתחזית, ממחר עד יום חמישי התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. את החדשות ערך נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: השעה בחסות
0: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
6: פתוח!
7: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30 בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

0: מיד חוזרים.
1: פתוח!
2: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
3: יש BYDs!
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עד גמר המלאי.
10: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
13: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוחות צהל נטרלו היום בדרום לבנון שני חשודים שנכנסו למרחב הביטחוני והתקרבו לכוחות. כיממה לאחר סיום הביקור מאשרים באיחוד האמירויות שהנשיא בן זייד עירך אתמול את ראש הממשלה נתניהו. הנשיא טראמפ אומר כי הוא יודע אם איראן אחראית לניסיון הפיגוע אתמול בבסיס בבריטניה, אך מעדיף שלא להתייחס לכך. התחזית, התקררות.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. כיממה לאחר סיום הביקור מאשרים באיחוד האמירויות שהנשיא בן זייד עירך אתמול את ראש הממשלה נתניהו. בהודעה האמירתית נכתב כי השניים דנו בקשרים בין המדינות ובדרכים לחזק אותם. לא פורסמה תמונה מהמפגש. בהודעה אין גם התייחסות לסוגיית ההתראה שהעביר כביכול בן זייד לנתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. כך מוסר כתבנו רועי קייס. כוחות צהל נטרלו היום בדרום לבנון שני חשודים שנכנסו למרחב הביטחוני והתקרבו לכוחות. החשודים זוהו ואש נפתחה לעברם, אין נפגעים לכוחותינו והאירוע מתוחקר. הנשיא טראמפ שב ומתחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באירוע בבית הלבן אמר טראמפ כי יצא למלחמה כדי לעצור את הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לעולם. האיראנים היו מוחקים את ישראל, את המזרח התיכון, ואז מגיעים לאירופה. אם היו נותנים להם פצצה, הם היו מטילים אותה על ארצות הברית, אמר טראמפ. בעניין סיכול הפיגוע נגד הכוחות האמריקניים בבסיס בבריטניה, אמר טראמפ כי הוא יודע אם איראן עומדת או לא מאחורי ניסיון הפיגוע, אך הוא מעדיף שלא לדבר על כך. מדבריו הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. בתוך כך מדווח הערוץ הסעודי אל-חדת' כי איראן הסכימה לעצור את העשרת האורניום שלה בתמורה להקלה בעיצומים האמריקניים. לפי הערוץ, המתווכות לוחצות על איראן להתפשר בנושא הגרעין. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר.
2: עכשיו, כאן תחזית.
14: התחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי בלי שינוי ניכר, בטמפרטורות ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח, מכאן ג' עורך בן ג'וריני.

בכל המועד סוכות, אגן הים התיכון מתארחת בבית הנשיא. אז נא להתנהג בהתאם, כי באנו להרים את כל האושפיזים. מחר, כולם מוזמנים לשידור החי מהסוכה הנשיאותית, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. יהיה שמח עד הסחך. סוכות באגן הים התיכון, עם ורד יפתח עגרי, מחר מ-12 בצהריים, כאן ג'

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, כי ממה לאחר סיום הביקור מאשרים באיחוד האמירויות שהנשיא בן זייד עירך אתמול את ראש הממשלה נתניהו. ראש השבק לשעבר רונן בר מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות האשמתו בכך שהחליט שלא להתקן את נתניהו בליל 7 באוקטובר. הנשיא טראמפ שב ומתחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. כיממה לאחר סיום הביקור מאשרים באיחוד האמירויות שהנשיא בן זייד עירך אתמול את ראש הממשלה נתניהו. בהודעה האמירתית נכתב כי השניים דנו בקשרים בין המדינות ובדרכים לחזק אותם. כתבנו רואי קייס מוסר כי לא פורסמה תמונה מהמפגש. בהודעה אין גם התייחסות לסוגיית ההתראה שהעביר כביכול בן זייד לנתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. גם בלשכת ראש הממשלה התייחסו לביקור ואמרו כי הוא נערך בהזמנת נשיא האמירויות. בלשכת ראש הממשלה אמרו הלילה כי בביקור השתתפו ראש המלל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני. ראש השבק לשעבר רונן בר מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות האשמתו בכך שהחליט שלא להתקן את נתניהו בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים על התקיפה. בר דורש גילוי מסמכים וגילוי לוח הפגישות של נתניהו עם גורמים במערכת הביטחון ועם גורמים זרים לפני 7 באוקטובר. בהודעה שפרסם בר נכתב כי ראש הממשלה יצא בקמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות נגד ראש השבק לשעבר, אחר ששלוש שנים סרב להודות באחריותו ומנע מהציבור ועדת חקירה ממלכתית, החל בפרסום חלקי מסמכים באופן מניפולטיבי. כעת כאשר עדויות על התראות שקיבל לפני הטבח מתחילות לצוץ, הוא מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שיזהיר אותו בזמן אמת, דברי בר. הנשיא טראמפ שב ומתחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באירוע בבית הלבן אמר טראמפ כי יצא למלחמה כדי לעצור את הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לעולם. האיראנים היו מוחקים את ישראל, את המזרח התיכון, ואז מגיעים לאירופה. אם היו נותנים להם פצצה, הם היו מטילים אותה על ארצות הברית, אמר טראמפ. בעניין סיכול הפיגוע נגד הכוחות האמריקניים בבסיס בבריטניה, אמר טראמפ כי הוא יודע אם איראן עומדת או לא מאחורי ניסיון הפיגוע, אך הוא מעדיף שלא לדבר על כך. מדבריו הביא כשבנו יחס קל קורנברג. כוחות צהל נטרלו היום בדרום לבנון שני חשודים שנכנסו למרחב הביטחוני והתקרבו לכוחות. החשודים זוהו ואש נפתחה לעברם. אין נפגעים לכוחותינו והאירוע מתוחקר.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אתה מחייך והאישה שלך שותקת. אתה אומר לי תרגיש בבית. פסנתר שחור, הרבה ספרים, והתמונה שאתה על הג'יפ והיא לובשת מדים.

היד שלך עם הטבעת, אולי תשב, תאכל עוגה.

זה לא שם, זה שם, תראה את הבית. אני כאן, אתה מחזיק את השלט.

0: הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. בתל אביב נפצע רוכב קורקינט חשמלי כבן 30 במהלך רכיבה ומצבו קשה. צוות מדע פינה את הפצוע לבית החולים איכילוב, מורדם ומונשם. כי ממה לאחר סיום הביקור מאשרים באיחוד האמירויות שהנשיא בן זייד עירך שלשום את ראש הממשלה נתניהו. בהודעה האמירתית נכתב כי השניים דנו בקשרים בין המדינות ובדרכים לחזק אותם. נכתב כי השניים דנו בקשרים, כתבנו רוי קייס מוסר כי לא פורסמה תמונה מהמפגש. בהודעה אין גם התייחסות לסוגיית ההתראה שהעביר כביכול בן זייד לנתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. גם בלשכת ראש הממשלה התייחסו לביקור ואמרו כי הוא נערך בהזמנת נשיא האמירויות. בלשכת ראש הממשלה אמרו הלילה כי בביקור השתתפו גם ראש המלל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני. מנהלת בית ספר בשכונת ג'ואריש ברמלה פונתה לבית החולים לאחר שהותקפה בידי אם לתלמידה בבית הספר ובנה. האם והבן באו לשטח המוסד החינוכי חמושים במקל בעקבות דיווח שקיבלו מצוות ההוראה על כך שהבת הייתה מעורבת בקטטה. על פי העדויות, האם ובנה החלו לקלל ולאיים על המנהלת ועל עובדי ההוראה. המנהלת הזעיקה את המשטרה ובמהלך האימות חשה ברע. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי בעקבות האירוע יחלו הלימודים בבית הספר היום בשעה 10.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עורך יוסף כהנה.

צמיחה, עד כי כל התמותה הגדולה שלנגד עינינו, כל התמותה הגדולה שלנגד עינינו, לא מדפיקה את הילודה הרבה ואת משך החיים הארוך. לראות הקדמה וישרצו בני אדם וירבו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותם, עד כי נעשה צפוף על הרב סודה, מישהו צריך לקפוץ למים כל 9 דקות לשעה ורבע. קפוץ אתה בינתיים למים, קפוץ אתה

המספרים האלה הם רק תעמולה זידונית ביותר של מין זו לילה שרוצה להביא אינו לשפיכות דמים רבתי מסכמת מקובלת ברבים במסגרת דילול אוכלוסין חיוני להמשך הקיום הכלל אנושי ומזה תפרנס לאותה זו לילה את תאבונה, תאוותה ותשוקתה שלה אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי כי אם כן אז בינתיים למים קפוץ אתה בינתיים למים קפוץ אתה

מאן דהוא בשנים מספר, נראה מיותר, נראה מיותר, אם באמת כל כך צפוף על הרפסודה, וממילא מישהו צריך לקפוץ למים.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. שר החוץ של הולנד, תום ברנסן, זימן את שגריר ישראל בהולנד בעקבות החלטת ישראל לבטל את המעמד הדיפלומטי של נציגי הולנד ברמלה. העיתון ההולנדי טלגראף מדווח כי במסיבת עיתונאים שערך, הגדיר השר ברנסן את הצד הישראלי מיותר, וציין כי ברצונו לשמוע מהשגריר את פרטי ההחלטה ולדון בהשפעותיה. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי משרד החוץ בירושלים בודק דיווחים על בדיקות מכס כפדניות הנעשות לישראלים הבאים להולנד בעקבות החרם ההולנדי על מוצרים שמקורם בהתנחלויות. הולך וגובר החשש לחייו של עמי יוגב, המטייל הישראלי שנעלם באזור האולימפוס ביוון כבר כמה ימים. משלחת של איחוד הצלה הגיעה אתמול לאזור כדי לסייע בחיפושים עם טכנולוגיה מתקדמת של רחפנים. המחפשים הישראלים אומרים כי אתמול התקבל מידע חדש מהמשטרה המקומית הממקד את החיפושים באזורים ספציפיים. כך מוסר כתבנו דוב גלהר. מפלגת השלטון בברזיל מאשימה את פייסבוק בהתערבות בבחירות נגד הנשיא לולה דה סילבה. מפלגת הפועלים אומרת כי מטא הגבילה את החשבון הפרסומי של לולה וסגרה את הפרופיל שלו. במפלגה אומרים כי מדובר בהתערבות לא ראויה ודורשים שהעמוד יושב לפעילות. במפלגת השלטון גם פנו לבית המשפט העליון בברזיל ודרשו לפתוח בחקירה פדרלית בעניין. כך מוסר כשווינו יחזקאל קורנברג.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, תכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה. Yeah.

נח ישות קצרות אהבתי את כולם אבל ללילה אחד הבקרים הבקרים הרסו את הכל רק שני מבוגרים שיושבים לאכול הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר אולי כסף גדול

תזזי ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר אולי כסף גדול

0: באילת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. על רקע חששות החוקרים וברקע רצף אירועי פריצה לאתרים חיצוניים, OpenAI, חברת OpenAI, ביטלה את השקת מודל הבינה המלאכותית החדש שלה, GPT-6.1, שתוכננה לאוקטובר. בוול סטריט ג'ורנל מדווח כי החברה תתמקד במקום בשיפור הבטיחות בשימוש במודלים הבאים והמתקדמים יותר. הולך וגובר החשש לחייו של עמי יוגב, המטייל הישראלי שנעלם באזור הר אולימפוס ביוון כבר כמה ימים. משלחת של איחוד הצלה הגיעה אתמול לאזור כדי לסייע בחיפושים עם טכנולוגיה מתקדמת של רחפנים. המחפשים הישראלים אומרים כי אתמול התקבל מידע חדש מהמשטרה המקומית הממקד את החיפושים באזורים ספציפיים. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. המתיחות בין ארצות הברית לסעודיה בסוגיית המלחמה בתימן. בוושינגטון נפגשו אתמול שר החוץ של סעודיה בן פרחן עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו. במשרד החוץ הסעודי אמרו כי השניים דנו בחיזוק הקשרים האסטרטגיים בין שתי המדינות בתחומים שונים כדי שישרתו את האינטרסים של שתי המדינות הידידותיות.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.